0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma mind allagi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

sul on põldmarja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

vaid päriselt taimed on elus.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Mis mõtted küll keerlesid me peas? Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida?

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbi

0: astiat 18 tuotet väärtuses yle 300 euro. Soetada saat selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.boudoir.ee.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Ai, ai, ai, ai, jaa. Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne!
3: Ja Star FM'i hommikuprogrammis on väga hea meel tervitada külalisi. Meil on külla tulnud Taskmasteri osaleja Piret Krumm. Tere, Piret!
4: Tere hommikust kõigile!
3: Ja just mitte väga tihti ei käi raadios Star FM kuningas isiklikult turvameestes saatel on kuningas tulnud meile külla Kristjan Jõekalda. Tere hommikust!
5: Tere hommikust kõik truud alamad!
6: Kus see, Kristjan, see suur kuldne pea praegu on? See on sul kodus või?
5: See on...
4: Otsast
5: ei,
4: praegu.
5: Ei, kust otsast? See on ju... See ju...
3: Võitja käes, keda me saame teada pühapäeval.
6: No jaa, ja. Aga ma mõtlesin, et sa päris tantsid selle julgisid nagu ära anda.
4: See oli trikiga küsimus, vaatab, loodus, et sa ütled meile vastus, et siis võidab.
5: Ma praegu püüan kramplikult nagu kuidagi olla, et ei välja ei lobiseks mitte.
6: Jah.
5: Aga no kui te vaatate Pireti näku, siis te näete seal võitja
4: sära,
5: nägu.
4: Sära on
6: näos. See, mis teie vahel seal, see, mis värk sellega?
5: See on üks vahk, kas luba Piret, mina tohin vastata.
4: Ja palun.
5: Tänan. See on see, et nüüd te kallid sõbrad näete, kui keeruline on teenida selles saates punkte. Tõnis Niinemes räägib nii, et igi pull on otsa ees. Uh-huh. Ja kui sa lihtsalt nii palju ei vitsi rääkida, siis tuleb mingisugused muid meetodeid kasutada. Ja vaene Piret, kes lihtsalt...
4: Peab flirtima. Ja lihtsalt on sunnitud.
5: See on kohutav. See mis te arvate, et see läheb ta lihtsalt? Ei. Millised medikamendid, psühholoogid, asjad pärast saadet? See ei ole nii.
4: Tundub, et see Kristjani labaselt kiitmine, Piret, nagu sa ise ütlesid, töötas väga hästi ja Kristjan ikkagi läks liimile. Ja praegu ka sinna vaatab su poole, õhkab, punastab.
5: Ja, punan.
4: Täitsa punane on.
5: Aga öelge nüüd jälle.
4: See vastastikune, minul on samamoodi. Mõjub see. Sa oskad hästi varjata seda lihtsalt.
5: Aga öelge nüüd seda, kui selliseid komplimente saates tehakse ja kui ma ei reageeriks sellele mitte mingit moodi, siis ma tahaks teada, mida mu ema mulle ütleks. Mis mees sa selline oled? Issand.
6: Kristjan, kui sa ise seal osaleja peaksid olema, ta troonilt maha tuled ja vaatad neid ülesanded, siis mis nendest ülesannetest sind ennast väga närvi ajaks?
5: Ei, no kõik. Ei, selles mõttes,
6: et... Aga oled sa mõnda ülesanded vaadanud, et mõtled tätsile lõppu, no see on ikka tätsile. Nii jaburet.
5: Ei, nad on, seal enamus on ju jaburet ja sellepärast aina rohkem ma imestan, kuidas nad neid ära teevad ja millised nupumeistrid nad on ja ma ütlen ausalt, et mulle nagu selles mõttes meeldib see asi nagu väga, et
6: sa ei ole ise midagi tegema.
5: Et punkt üks ja aga punkt kaks on see, et ma lihtsalt vaatan, niimoodi saab ka. Väga vahva.
6: Mul on üks ettepanek, meilust võiks teha ühe osa veel ja niimoodi, et Kristjan teeb kõik need ülesanded ära.
5: Tead, ma arvan, et no, kaua sa viitsid kaotajat vaadata. Ma ei usu, et see
6: lahendusi
4: näha. Ma mõtlen, et mõni ülesanne, Kristjan, kindlasti, kui sa nüüd meenutad, oli selline, mille puhul sa mõtlesid, et aga mina oleks selle niimoodi lahendanud ja see oleks nagu väga tulus olnud.
7: Ma ei tea, sa annad talle minu mõelest liiga palju krediiti.
4: Annan,
7: selles mõttes, et sina oled see, kus sa vaatad, mõtled, et mina teeksin niimoodi. Kristjan vaatab seda lihtsalt niimoodi, et no jah.
4: Ja
5: minu ajus on samal ajal, kui nemad teevad ülesanded, siis minu ajus on siuke
4: kas sa naudid natuke, Kristjan, liiga palju seda võimu ka?
5: Jaa, saad aru, ma tulen tööle ja mul on piiramatu võim, mul on valgustatud, ma olen valgustatud monarh.
6: Sa, Piret, muidu milline inimene sa oled sa orienteeritud lahendustele? Ma mõtlen, kui sa selle mängu puhul, see tuleks ju väga kasuks.
7: No ma olen nüüd ema, nii et jah, ma püüan leida alati kompromissi, et kõik oleks rahulik ja kõigile sobiks, et ikka lahendustele. Mm-hmm. Aga ma olen terve elu tegelikult olnud, selles mõttes, et lahendused on igas olukorras olemas. Aga no muidugi see mäng tõesti, ma pean ütlema, et sa lähed nagu entusiastlikult sellele kõigele peale ja siis läheb umbes mingi pool minutit ja sa oled nagu täiesti hüsteerias, et kuidas see võimalik on, et ma ei saa seda. Ja siis samal ajal on Marta muidugi seal kõrval, kes lihtsalt ütleb, sul on aega jäänud veel nii palju sekundeid ja aga sa saaksid nagu kõik kogu selle võttegruppi ja kõik maha lammutada ja kõik läbi sõimata ja ropendada kõva äälega, sest sul on lihtsalt nii ebamugav ja paha olla ja sa tunned ennast nagu, nagu et kuidas see võimalik on, et ma ei saa sellega hakkama.
6: Aga kuidas seal nagu on, ma mõtlen pinge all inimesed teevad igast huvitavaid asju, et kas sa lähed tavaliselt selle esimese nagu idee peale, mis sul tuleb, no üles on antakse, siis ilmselt tekib sul üks asi kohe vähe, et kuidas lahendada. Kas sa jääd tavaliselt selle esimese...
7: Mina imestan neid inimesi, kellel on mitu asja peas. Aha. Minul tekib ainult üks mõte.
4: Et tahaks koju.
7: Ja, ei, no selles mõttes, et jah, et väga nagu nii nagu mitme lahenduslik inimene. Ma ei suuda olla, et mul on lihtsalt see, et no põhiline ongi see, et see kell hakkab tiksuma nii või tõk, tuleb meelde nagu siis, kui muusika koolis käisin kunagi see metronoomiga harjutasid. Et no see samamoodi, see selline paaniline tiks kogu aeg.
6: Aga nii ei ole, et poole peal tundub,
7: taksameeter jookseb kogu aeg, raha läheb järjest alla.
6: Aga nii ei ole, et poole ülesande tegemise pealt tundub, et tegelikult võiks oma strateegiat muuta?
7: Võt, ma ei tea, mul vist ei olnud seda ja ma olin kõige hullemale selle juures, et ma läksin alati nagu hästi enesekindlad sellele peale. Mõeldes, et no ainukene, kes selle ära lahendab, olen mina. Ja siis, kui sa vaatad stuudias neid teisi, kuidas nad on lahendanud, et sa mõtled, et kuidas see võimalik on, et nad on niivõrd palju nagu kohati nagu nutikemad või paremad või no mis iganes siis vastavalt muidugi ülesandele. No.
4: Aga kas mõne ülesandaga oligi see, et sa võibolla vaatsid võttel, mõtlesid, et sul on täiesti geniaalne lahendus ja hiljem said aru, et mida ma tegin? Et noh, et nii halb, et ma oleks võinud hoopis teisiti läheneda või vastupidi, et sa hiljem said aru, et aha, ma oleks võinud nii teha, siis mul oleks läinud palju paremini, et see saate või see ajanärv on lihtsalt nii suur ikkagi. Et ei tule sedagi esimest geniaalset.
5: Ma korra Piret segan sulle vahel, mõtle nii kaua, kui sa hakkad vastu. Ma tahtsin öelda, et mulle meeldis kohutavalt see ülesanne, mis moodi Piret lahendas seda, kui pidi õhupalli katki viskama.
3: Jaa, mulle ka meeldis. Mina et kodus mõtsin kohe,
5: pidid ostma neid erinevaid vahendid sinna juurde, see oli nagu lõbus. Et lõpuks ostsid terve poe tühjaks.
7: Ja.
5: Mulle see lihtsalt meeldiski.
7: Jaa, ei, noh, kui juba siis.
5: Ja.
7: Kui pood on lahti, tuleb osta ikkagi, proovid ära võimalused.
3: Mulle jällegi meeldib, et Piret ei varja oma emotsioone seal kaamradaga ka, kuidas ta tahaks selle võttegruppi maha lüüa aegajalt, sellepärast, et kui mudelauto oli Marta sokki sees,
5: see oli
3: sul silmist näha, et sa olid natukene vihane.
7: See oli üks ülesanne, kus ma tõesti mõtlesin, et
4: see ei ole võimalik,
7: ma lihtsalt tellin takso ja kõige huvitavam oli see, et see koht, kus me seda kõike lahendasime, seal oli meeletud leviaugud, et noh, tänapäeval on see, et noh, et levi on ju igal pool, üks kõik kuhu sa lähed kaevu otsas, sul on täiesti kindlasti, sa saad ühendust maailmaga. Ja seal olid leviaugud niimoodi, et isegi see ei olnud nagu võimalik.
6: See oli meelega tehtud nii, ma arvan, et sa ei
7: ma
6: saaks
7: ei tea,
6: minna.
7: Mis kuppel sinna peale keevitati selle produktsiooni poolt. Igal juhul lähed, et seda nagu pääsed ei olnud, aga tegelikult, noh, see kõik on tore ja lõbus ja lõppkokkuvõttes, kuidas seda saadet, noh, inimesed näevad ainult seda lõpp-produkti, aga see, kuidas seda saadet tegelikult tehti ja mis produktsioon seal taga on ja kui toredad need inimesed on ja kui palju tegelikult selleks üheks katsetuseks läheb kas või ka no, operaatoril, kui palju tööta peab tegema, et meil oli nagu mitu kaamerat ka, et meeskonnale küll suur aplaus selle eest, et lõppkokkuvõttes see aeg läks jube kiiresti nende ülesannetega ja no tegelikult, noh, selles mõttes ka keegi päeva lõpuks kehvem inimene ei ole, kui ta neid õhupalle nagu täis ei saa.
5: Ei, aga mõelge seda.
4: Lolliks lihtsalt ekraanil, aga
5: ei, okay, ei. Olge nüüd, mõelge, mitte. Ja, absoluutselt mitte,
7: ma arvan.
5: Point oli just see.
7: Et absoluutselt mitte.
4: Ei
7: jää lolliks sellest, absoluutselt
5: mitte. Mõtle, nad tegid need ülesanded seal ära, nad vihastasid ennast kringliks selle ülesande peale ja siis nad tuli stuudiosse ja siis hakkasin mina otsast nokkima veel. Ehk et nagu topelt, see oli niimoodi, et plaaster tõmmati ära, pandi korra tagasi peale ja tõmmati uuesti ära.
7: Haavad lahti.
5: Jaa, et see ei ole lihtne.
6: Sina samal ajal, kui nemad selle madistasid need ülesannetega.
5: Jaa.
6: Noh, sa olid kodus ja...
5: Kodus nägin und.
6: Midagi teinud.
5: Midagi teinud.
6: See on ikka jaa.
7: Vaata seda kutsed pead ja mõtlesin, et ta võibolla ei anna.
3: Kuningas on kuningas. Just. Aga meie teeme see jutu ajamisse kiire pausi, siis me räägime edasi. Piret Krumm ja Kristjan Jõekalda on Taskmasterist meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Meil on külas Taskmasteri osaleja Piret Krumm ja saate kuningas Kristjan Jõekalda. Tere hommikust teile veel kord.
2: Tere hommikust.
1: Piret, kas mõni ülesanne oli võibolla selline, mida sa võtaks Jaani mängudele nüüd kaasa, saaks Jaani mängudel teha oma sõpradele?
2: Oh, võt väga hea küsimus. Kindlasti mu sõbrad võibolla mäletavad seda kõike paremini.
3: No see arbuus, no. Selle...
2: See arbuus, arbuusi purustamine. Vabalt. Jah, seda kindlasti kodus...
1: Ei tasu proovida?
2: Ei, ma ei tea, minu nagu üheaastane poeg purustab küll niimoodi kõik võimalike puuvilja.
4: Jää lõhkumine ka muidugi tegelikult.
2: Jää lõhkumine võibolla suvel. No jah, ei miks mitte. Selles mõttes, et asju, mida proovida ärale kindlasti on.
4: Jah, võibolla siin Eesti jaanipäeva paikudel, sest on nii külm, et ta ei sulagi.
2: Jah.
4: Ma tahtsin küsida teie käest mõned küsimused niimoodi, et mina alustan lauset ja teie lõpetate ja alustame Kristjanist.
2: Ei,
4: no, meil on Kristjan, sina pead nüüd ütlema Piretile, et ta peab seda mängu mängima, sest sina oled kuningas.
5: See, ma ta minu võim enam ei kehti.
4: Kehtib. Aga alustame Kristjaniga.
5: No nii.
4: Taskmaster õpetas mulle, et ma olen tegelikult
5: laiske.
4: Ei, Kristjan peab lõpetama lause. Jürge, kas
5: et ma olen tegelikult
1: ära mõtle kohe ütle.
5: Jaa, okei, siis esimesena tuli pähe see, et ma olen üks väga ilus mees.
4: See on ka tõsi. Piret, kõige rohkem meeldib mulle?
2: Kõige rohkem meeldib mulle... Mulle meeldib Kristjan.
4: Okei, hea vastus. Kristjan Jõekalda kuldne pea kuulub inimesele, kes...
5: Võiks olla Piret. Kui me seda mängu juba mängime, allo.
4: Ja mul on üks küsimus veel Piretile. Kõige suurem vale, mida ma endale enne saadet rääkisin, oli?
2: Et kõige suurem vale oli see, et ma võidan selle saate.
1: Okei.
3: Kuule, Kristjan, aga neid ülesandeid vaadates. Peab ikka olema päris nutikas, et sellised asju välja mõelda.
5: Absoluutselt.
3: Sina istusid kodus ja mõtlesid need ülesandeid kõik ise välja või mis moodi see käis?
5: Absoluutselt mitte.
3: See oli sinu jaoks ka üllatused siis või?
5: No ikka. Aga mitte, ei, no kuule, selles mõttes mulle tehti nagu väga hea eeltöö ära. Räägiti pikalt laialt, mis moodi neid asju tehakse. Seal oli terve punt inimesi koos, kes sellega tegelesid. Ja siis ma olin nii-öelda kaasatud ühe osapoolena. Mitte nüüd väga olulise osapoolena, aga ikkagi osapoolena.
2: Vaata, kui tagasihoidlik ta on selline. Toi, tema ei mõelnud midagi see välja. Muidu mingisugused lauamängud, asjad kõik tulevad. Tegelikult on tagasihoidlik. Minu mõelest need on täpselt tema kapasiteet. Täpselt need ülesanded, et kuidas inimest
5: rääkis sellest, et aju lagedad. Ai, kuidas tõmmati praegu vaipel lautara. Tänan, Piret.
2: See on täpselt Kristjani cup of tea.
3: Piret, palju sa aega pidid võtma enne, kui öelda jah, et sinna saatesse minna? Või teadsid sa selles saates midagi enne, kui sa öelda, et tule
2: ei, sellist? Ei, ma tõesti. Selles mõttes olin pimedusega löödud ja ma jätkasin seda pimeduse rada
3: lihtsalt lõpuni ütlesid, jah, välja.
2: Selles mõttes, et ma neid meelega ei valmistanud ka ennast ette. Ma mõtlesin, et kõige autentsem on see, kui võttagi endale see julgus täielikult läbi kukkuda. Ja ma täiesti succeedisin selles. Kui keegi selles saates totaalselt läbi kukkus, siis see olin mina. Ja see oli
4: Onit.
2: Ja ma selles mõttes ma seda mantrat endale mõtlesin, et kui sa lähed seda saadet tegema, sa pead võtma endale selle julguse, mitte teha seda eeltööd või mitte nagu hakata mõtlema, et oh, kui tuleb see ülesanne, siis ma teeksin selle, lahendaksin hoopis niimoodi, nagu võibolla mõni keegi teine võistajatest tegi, aga mina jäin oma liistude juurde, ehk siis kui sa oled selline nagu sa oled, siis võtta see kõik vastu.
4: Ja see on jumal õige mõte, aga mina küsin seda, et kes teist kõige võistlusimulisem oli, ehk siis kui see kuldne pea läheks valele inimesele, siis kes kõige rohkem protesteeriks?
2: see ei läinud valele inimesele.
4: Ei, noh, kui ta oleks läinud valele inimesele.
5: Ei, aga vaata.
4: Ei, siis kes on kõige, kas tõesti Tõnis Niinemet?
2: Mis hakkas mingit skandaali üles?
4: Kas Niinekas oleks leppinud või lepiks sellega, kui ta ei võidaks näiteks?
2: Esiteks teda ei ole siin praegu.
4: Ta on nagu ninja, sa ei näe. Ta on tegelikult tapeedis.
2: Teda ei ole siin praegu, ta teeb draamateatris kindlasti proovi praegu ja me ei räägi oma kolleegidest halvasti.
3: Tõnise puhul on see, et sa ei pruugi teda näha, aga sa kuuleksid teda kindlasti.
4: Ja,
3: nii et selles mõttes
2: seda sa tahaksid.
4: Ja kõik kommid on meil ka stuudios otsas, et Tõnis ikkagi on käinud siin.
5: Veel kord ikkagi kõige nagu püsivam ja kangekaelsem inimene, kes seal oli Piret ikkagi, sellepärast et need teine
4: kõige
5: kord
4: kõige kangekaelsemalt viimane.
5: Ei, aga vaadake, seal on nagu suur vahe. See, kas sa loobud...
2: Tahabki tülli minna. Ma saan aru, et tal on see vajadus praegu, aga ma ei lase ennast häirida.
5: Et kas te loobuta juba nagu mingi peale kolmandat minutit ja et ma ei tee seda. Või
2: sa lähed lõpuni välja. Teed kõik saated ära.
5: Just.
2: Igas saates kaotad.
5: Nii nagu
2: peale. Ja tuli. Aga ühte asja ma tahan ikkagi öelda, et see siia mind moositi siia hommikusseks ole kella 9.
3: Arvata võib, jah.
2: Et tuleb viimane nüüd finaalsaade ja sa pead ikkagi ka tulema siia saates, sest kõik osalejad on siin saates käinud. Kõik on olnud tublid ja kohale tulnud. Ja nüüd ma täna hommikul kuulsin, et muidugi Seppo vana kaval rebane ja Priit, nemad ei ole siin saates hommikul käinud.
1: Ei ole,
3: Ja äkki nad jõuavad tulla.
2: Nii et mulle valetati.
4: Ja sulle valetati ühte see veel, et kõik saatuid on hästi sõbralikud ja tored.
2: Sellest meil ei olnud juttu. Seda ma olen juba ennem teadnud, et olete igasugused snake in the grass. Aga mind on muidugi moosit ära sellega, et kuule jõekalda tuleb ka, et ära muretsed, sa saad oma lemmikuga koos olla, et sa ei pea teda ainult vaatama neljapäeva õhtuti seal Argentiinast saates.
1: Ja aga teispidi, Piret, mida sa oleks praegu teinud?
2: Mis mõttes?
1: No kodus, mida sa oleks teinud? Lapsele jälle süüa, töönutega, omitab, vahepeal on tore, saada rutiinist välja.
2: Oma pojaga.
1: Seda
2: kvaliteeta.
5: See oli praegu õhuke jää. Oi, Andres.
4: Õnneks ma sain puhtaks, nüüd Andres sai selle kogu jama enda peal.
3: See on tegelikult huvitav küsimus.
2: Mind võeti mul lapse juurest ära ja toodi siia. Ja valeti hommikul näkku.
3: Jah, ma arvan, et see on meie eetri viimane saade.
1: Kroonika reporter praegu näpud on nii valusad, nendest klaavet trügimised.
3: Veritsevad. Aga mis sa, Kristjan, kui kell on 9 hommikul reedel, mis sa siis tavaliselt teed?
5: Püüan uuesti magama jääda.
3: Proovid ikka, sa pigem nagu ei järka vara.
5: Ei, mul lapsed lähevad hommikul vara ühte kohta, teine teise kohta.
1: Kus lapsed on 30 aastased, mis siin puudutab? Miks nad ei või
5: meelda? Me elame koos. Me oleme väga kaitsmad vanemad. Me ei luba nende oma tiivalt ära minna.
4: See on mingi next teema. Äkki peaks järgmine reide tagasi kutsuma, et sellest hakka kõikema koos psühholoogiga.
3: Lihtsalt viimane, lihtsalt Piretile ka, et kuna me küsisime täna oma kuulajate käest Facebookis ka, et kes kõige varem ärkab nende peres, siis ma ei tea, kuidas sul?
2: Koer
3: ikkagi, jah. Mm-hmm. Noh, meil siin ka koerad kassid käisid läbi, jah.
1: Ja, aga Piret, võta ikkagi seda nii, et me tahtsime, et sa tuleksid. Me ei tahagi seda Sepot ega Priitu. Me tahtsime sind.
2: Hakkab peale juuresti. Jälle võetakse, et muusi saias seal kapist välja ja hakatakse nagu peale.
1: Aga...
2: Ei usu mitte midagi enam.
1: Taskmasteri finaal on sellel pühapäeval.
2: Hurra.
1: Kas finaal saade kuidagi on teistmoodi ka või on ikkagi samamoodi ülesande teistute seal suudis? Noh...
2: Või väga pingeline.
1: On pingeline.
2: Väga pingeline. Ei, sa võid lihtsalt lõigata noaga niimoodi.
1: No jaa, aga Piret, 160 punkti, Lotman 172 punkti, sa võid vabalt tõmmata esimeseks.
4: See vahe on jah, üli väike.
2: Jah, sest keegi ei mäleta ju, mis ma just 3 minutit tagasi ütlesin. Mängime seda mängu edasi. Uus vale. Välid kuulad, nüüd te teate, kuidas tehakse raadio.
1: Ja ainult ühe suure valega. Aga igal juhul me väga aga kes teab, kas Piret üldse oli siin stuudios? Võibolla AI üldse räägib siin.
5: Mul hakkas kõht valutama. Ma ei ole hommikul nii palju naerunud.
1: Aga me väga täname.
3: Liiga vara ja on kella aeg praegu lihtsalt.
1: See ei tere lõppegi kunagi ära.
3: Ei, aga milleks ta peab?
4: Ei, paneme just,
1: et ammu juba reklaam peaks juba peale tulema.
3: Ei, no.
1: Meie palgamaksjad ju ammu tahavad juba meile palkasima.
3: Hea küll.
4: Mul hakkas kahju täitsa Piretist. Lubame nüüd inimesed.
1: Lubame tal poja juurde tagasi minna kvaliteeta aega nautima.
2: Ei, see armulikus on selline asi, et ärge uskuge seda. Ärge uskuge kallis Eesti maa seda. See on kõik laim ja vale. Ühesõnaga, mida ma tahaksin lõpetuseks öelda? Ma lõpetan ise selle saate
3: ära.
2: Kallid kuulajad, täna on ime ilus kevadine ilm. Kuigi on natukene jahe, siis see biomass, mis meie ümber plahvatab sireleid ja kõik nii edasi õitseb, nii et õitsege teie ka ja vaadake Taskmasterit pühapäeva õhtul finaal.
1: See oli ilus, aitäh Piret, aitäh ja Kristel, aitäh.
4: Ja me ei saa nii väletanud praegu, see oli tõesti ilus.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:33 on esmaspäev 25. mai ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind Pille Minevi, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: 25. mai kõlas juba natukene nukralt, sest lemmikkuu hakkab varsti läbi saama.
1: Mai on lemmikkuu või?
2: No ikka väga, väga. Eile kohe täitsa mõtlesin nii viisi. Istudes maja trepil ja vaadates loodust ja puid ja kõike, kus päike paistis, puhus kerge tuuleke ja temperatuur oli võibolla selline 20 graadi piiril. Minu poolest võiks ka selline ilm ära tarduda kolmeks järgnevaks kuuks. Jürgen, eks ole ju?
3: Ei, me jäämegi siin selle üle nagu...
2: Ei, jätame need temperatuurid siis korraks kõrvale, kas 19 või 21 või 23, vaid ka see looduse hetk praegu.
3: Looduse hetk on ilus, ja eile jalutades tõepoolest sirelid praegu lõhnavad nii tugevalt, et teevad lausa purju.
2: Mitmel pool, aga mitte kõikjal. Minul ei linnas, ei maal, noh küll ma näen juba, et nad õitsevad, aga pigem on alles kinnised, aga sõites mööda maanteed, mitmel pool on tõesti suured lokkavad rammused sirelid.
3: Sellega ma olen nõus, et loodus on ilus.
2: Jaa.
1: Sõitsin eile autoga veidi ringi mööda põldude vahelisi teid. Küll on ilused need rapsipõlved põllud, mis praegu õitsevad, sellised suured, kollased, sellised...
2: Kirkad.
1: Tead, kuidagi eile vaatasin selline natukene pilvina, aga samas paistis päike ja selline ilus ilm oli tegelikult, noh, õrnab pilvedeid, aga need tegid sellise taevalautuse sellise iluse mustri. Ja kuidagi nagu tohutult ilus oli eile seal kella 9 ajal sõita kodupoole. Vaatasin ilus, ilus on see Eesti maa.
3: Sama tõdesin tegelikult ise ka. Eile sõitsin Tuhala kandis, kus ma pole kunagi tegelikult ringi sõitnud.
2: Ma ei tea, mis see nõia kaev praegu teeb?
3: Mõtled
2: Tuhala, mõtled nõia kaev.
3: Seal ma ei käinud.
2: Aha.
3: Aga külastasin sellist kohta nagu Polli loomaed.
2: Jah. Ma vist, ma tean, sotsmeediast olen näinud üsna palju kajastus selle kohta.
3: No võtta siis ka kuidagi ta, sama asja nagu Andres tõdesin, et see suvine Eesti on ikka ilus küll ja siis vaata neid hoove, kus inimesed on oma maakodudesse tulnud ja siis elavadki maal.
1: Just.
3: Ja mõtled, et küll on ikka õnnelikud inimesed saavad seal oma hoovis niimoodi toimetada ja vedeleda ja sauna teha ja kõik see, et teeb selliseks, siis mõtled alati, et kas on kuidagi nii organiseerida enda elu?
2: Tead, no ütleks nii, neljapäeval läksin maale väga selges teadmises, et ei kedagi midagi muud kui ainult ikkagi töö ja töö. Aga noh, meeldivad tööd, aga mulle meeldib ju tegelikult istutada ja toimetada.
3: No hea, et sa täpsustad seda, sest muidu ma mõtlen, miks sa endale teed
2: ja,
3: seda.
2: Aine, aga meeldivad tööd. Ja siis reedel siis hakkasin hommikul hooga pihta ennüvest entusiastlikult ja siis vaatasin, et ai paganama pihta enne, et päev hakkab õhtusse veerema, alguses olid mul ka mingid tohutud plaanid, mis ma kõik õhtusöögiks teen ja kuidas kõik saunad, ütlen ausalt, mitte midagi ei jõudnud, õnneks saime kalameestel kala, mis on alati mehe töö ülesane, ehk siis tema tegi õhtusöögi, sauna ei teinud üldse sellel õhtul, sest ütlesin nii kuitu on olla, noh lihtsalt aiastööd on praegu palju ja siis ma nagu kuidagi tujuleks nagu ka kehvaks, et mis asja ja kuidas see kõik on võimalik, et milline on mu ideaalne päev on ja ma tunnistan, laupäeval sai see siis tehtud. Kus on tõesti see, et nagu tööd on mõnusalt, kus sa saad teha süüa, kus sa saad käia saunas, kus sa jõuad päeva kõige lõhtusse, kus sa jõuad koeraga jalutada, näha küla inimesi, et siis laupäev kukkus välja perfektne, aga tegelikult alguses ikkagi, kui sa ei ole, noh, ma olen ju reisinud, pidutsenud võibolla natuke liiga palju, siis reedel võttis ikka võhmale küll. Noh, see on need paljud mulda panemata ja kõik nii edaseks.
3: Ongi planeerimise küsimus.
2: Ongi planeerimise küsimus, just.
3: Jah.
2: Ja nüüd
3: aga oli imeline nädalavahetus poolest suvine ja väga soe.
1: Samas tuuline. Tuuline oli oma jagu.
3: Tuuline soe. Eile õhtul enam ei olnud, aga siin laupäeval ja reedel oli täitsa mõnus.
2: No.
1: Tugev tuul ja päike tegid ka sellise mõnusa olemise sellepärast, et elekter oli miinusega. Kui ma ette tähele börsi hind.
3: Ei, jälgi.
1: Ehk siis elekter oli miinuses, ma laadisin oma elektraautot täiesti tasuta. Päris tore oli.
2: ja mul isegi tuleb selle peale meelde, et mees mingil hetkel röögatas, et kas midagi leiaks pesumasinasse.
1: Aga, oli, jah. Muursin ka ChatGPT-ga, et kuidas see kõik ikkagi niimoodi saab olla, et ühel hetkel on see elekter miinuses ja see, noh, loogiline ongi, et kui on elektrit toodetakse nii palju, et ja tarbimine on väike, siis on vaja sellest kuidagi nagu vabaneda või kuidagi ära anda, siis nad vahel turu olukorra tõttu annavad seda elektrit ära siis. Nii et eile oli üks selline päev.
2: Jaa.
1: Et tuli kõik pesumasinad asjad uugama panna.
2: Maaleht on teinud väikese prognoosi. Tahate korraks homset ja ülehomset päeva ka vaadata.
1: Muidu.
3: Mida nad prognoosivad ilma või midagi muud?
2: Ikka.
3: Börsi,
1: jah.
2: Maaleht võiks hakata börsi ka prognoosima, aga ei.
1: Noh, ilmaga nüüd ei tea, millal jälle meil siis tuleb. Noh, jaanipäev läheneb, ega siis õhutemperatuur ka langeb, ega.
2: No vaatame
1: ka. Ega siin ei tea, siin neljapäeval on ainult 13 kraadi maksimum kraadid, jah. No aga võidab pihus.
3: On hea, saan oma kooli lõputööle keskendada ja ole seda, nii nagu me oleme siin rääkinud, seda FOMO, et kui väljas on.
1: Ja kell on 6:39, me soovime sulle ilust hommiku jätku koos raadioga Star FM, Miles Smith jätkab nüüd siin.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, 6:37 on nüüd kell saanud, oled raadioga Star FM.
2: No me saime juba aimu sellest, et ilus nädalavahetus oli tõesti, aga tundub, et see nüüd mõneks ajaks need ilusad soojad ilmad jälle käest ära lähevad.
1: No nii nad lubavad jah ja ei näita praegu midagi ilusat siin lähe.
2: Ja et kuni nädala lõpuni see prognoos, mis siin maalehes on, küll näema siin vihma, küll näema siin ikkagi õhutemperatuuri, mis pigem on siis siin 7-12 päevasel ajal, mida on ikkagi oluliselt vähem, kui me sellel nädalavahetusel tunda saime.
1: Järgmisel nädala esmaspäeval näitab jälle päiksepaistelist ja 23 graadi sooja ja no hoiame pöidled, et ikkagi see soe õhumass jõuab siia Eestimaale ka ja jaanid võiksid ju tulla nüüd soojad. Vahel on vedanud, on olnud täiesti okeid jaanid, aga tuleb ka meelde, kus peab ikkagi võtma sellise paksema jope välja ja. Või olema lõkkele lähemal, et saaks ikkagi sooja.
3: On teil mingid sellised asjad, et te mõelda, et võt, nüüd kui tuleb selline vihmase ilm, et siis ma teen need ja need asjad ära?
2: Mul on kuidagi sellel aastal, noh täiesti, ma olen juba naabritel öelnud, võite minu järgi hakata ilma prognoosi kujundama. Et kui ma otsustan, mul praegu on tõesti selle nädala kõige rasvasem ülesan, et saaks nüüd linnas ka aia korda. Ei noh, muidugi, no, hakkaku nüüd aga sadama, siis ma hakkan trimmerdama ja riisuma kõike seda märga pläusti kokku. Ja
1: aga...
2: No tegelikult ongi jah, et juba mõtlesin, õnneks ma eile jõudsin istutada veel enne ööd ära mingid asjad, mis ma linnastasin istutada.
3: Ma pean ka täna trimmerdama mina, mis mõtlesin, et...
2: Võibolla täna veel jõuad.
1: Äkki täna jõuad, jah, veel.
3: Praegu on küll väga hall.
1: Ja, no ma tee pealt sõitsin Rakveres, tulin siia hommikul tööle, siis ikka vahepeal sabistas, aga no mitte midagi hullu, vaikselt tibutas vahepeal. Aga peab tunnistama, et mul üldiselt vahet pole. Ma ilma järgi ei ela. Ilm peab minu järgi elama ikkagi.
2: Ära seleta, kui sa kutsud meid endale külla, ütled, tulge grillima ja chillima. Küll sa ikka tahad, et päike paistaks.
1: No muidugi tahan, aga kui ei paista, mitte midagi hullu ei ole. Täpselt samamoodi saab kõik asja teha.
2: Ja saab küll ka, aga mulle meenub sinu eelmises kodus üks selline kord, kus meie istusime kõik mõnusasti soojas kuivas toas ja sinu üksinda grillisid.
1: No ka nii võib ka sellel korral juhtuda.
2: Ei ole nii tore siis ju.
1: No, tore on ikka, et olete kodus. Ma grillin ära selle tunnikese ja siis saab ikkagi koos hängida. Ma ei tea, vaata, see kuidagi imelik on laste ilma pärast nagu tujul langeda, kuigi seda juhtub.
2: Mõtle, Andres, kui su pulmad ei oleks olnud nii ilusel päikesepaistelisel päeval, kui oleks olnud vihm. Mis siis üldse oleks sinu registreerimises saanud? See toimus ju õues.
1: No siis oleks te lõdisinud seal märjaga.
2: Aga siis ei oleks viidud.
1: No, oleks ikka. Meil oli kaks setti asjad juba üles pandud või noh, valmis olek oli nagu olemas ka sisse kolimiseks. No selles mõttes valmis olek tehniliselt ja siis need illed oleks sisse lihtsalt pandud. Aga õnneks nii ei pidanud tegema ja läks väga hästi. Ma, jah, see ilm on nagu ta on, aga noh, ilm on väga oluline teine kord, aga sellegi poolest, jah, ma, kui sa räägid niitmisest ja trimmerdamisest, siis vihmaga ma üldse seda ei tee.
2: Ja.
1: Aga mul on sellel nädalal kindlasti täna on, hakkab hirmus garaasi koristamine ja viimaste asjade lahti pakkimine ja ära viskamine, sest laps on nüüd esimest päeva pikalt jälle lastajas, ehk siis jääb siis lõuna und ka. Mm-hmm. Et siis me abikaasaga plaanime seda tegema hakata.
2: Muidugi me siin niimoodi ilmast räägim, siis juhtumisi sattus samal ajal üks värske pressiteade mulle ette, mis annab teada, et Eesti peredes sagenevad vägivalla juhtumid kuumalainetajal.
1: Aha. Ja seda põlle jõumiseks kohal,
3: et juuakse rohkem siis.
2: Ja pühade ajal ka. No just, et mõnes siin peaks nagu ütlema, et ei võibolla see vihmane ilm polegi nagu okay. kõige kehvemeks ole. Aga siin on toodud näide, et näiteks laupäeviti teakse häirekeskusesse keskmiselt 66 lähisuhta vägivallaga seotud kõnet esmaspäevast neljapäevani 39. Numbrid nii kui nii on Eesti kohta minu meelest päris suurenäine. Aga jah, kõik need jaanipäevad ja kuumad ja puhkusajad ja need on nagu selle koha pealt siis kõige ohtlikumad ja kõige rohkem kõnesid toonud. Nii et see tänane niisugune pilvine esmaspäev võiks kujuneda rahulikuks päevaks.
1: Mm-hmm. No võiks muidugi. Miks need esmaspäevad ongi tavaliselt sellised? Natuke teissugused. Mina ei tea, miks see nii on. Kõige esmaspäev on alati. Me teame, et see esmaspäev tuleb, aga kuidagi oled seda nädalavahetusest tuled ja kuidagi eile ma läksin jälle jõudsin ilja magama, sest toimetamist oli oma jagu. Kohe räägin sulle, tegin eile midagi väga vahvat, mida pole, ma ei teagi, ma ei teagi, millal ma viimati sellest asja tegin.
2: Minu meelest on ka esmaspäev alati keeruline, sest üks variant, kui sul on olnud pidusid, siis sa ei ole sellest veel toibunud. Teine variant, nagu näiteks minu nädalavahetus oli, et ei mingeid pidusid, siis sa magad nädala lõpul nii hästi välja.
1: Jaa, tõsi.
2: Et pühapäeva õhtuks enam und ei tule, sest et sa oled nii korralikult välja maganud.
1: Jaa. Ja.
2: Ja ma see nädala lõpp magasin tõesti väga korralikult välja ja eile siis oli nii viis, et kell on juba mõtta. 12, no ei saa, mees, no
1: eile oli tunnetaks pidu panna.
2: Ei, mitte pidu panna.
1: Pane vattu nädala vahetse.
2: Palun tule, kell saab juba üks, ma sõnna algan.
1: Ai, see on tüütu. See on tüütu. Mul õnneks ja. Ikkagi sellega on endiselt hästi, et üldiselt väga harva niimoodi, et kui ma olen peapadel, et noh, ei tule und. Ja. Et ta kipub ikkagi tulema, aga vahel arvan tõesti, et ei tule ja see ajab kuidagi veel rohkem siin tigedaks ja siis ta ei tulegi.
3: See kella ühe, nii ei vea küll kunagi välja.
2: Ei vea, jah.
3: Noh, kui ei ole juhuselt, ei toimu midagi, vaata. Mm-hmm. Et see, et ma olen istun kodus ja kell üks olen veel pühapäeva õhtul üleval, siis kus tässä ei juhtu.
2: Muidugi, no ausalt öelda, mul natukene hakkab pühapäeva õhtuti, kui ma linna jõuan kerima ka see, mida ma esmaspäevast alates tegema pean. Ja kuna sellel nädalal on mõned niisugused ebamugavad tõsised tegemised, siis see hakkas kuidagi õhtul nagu kerima ja ma sain aru, et olgu ma lükkan veel ühe päeva edas, aga ma täna tuleb tõele nakku valata.
3: Et see reaalsuses see tagasi tulema ja lööb nii tugevalt. Ja.
2: Ja ma ei raatsin lihtsalt, et neli päeva üldse sellega tegeleda ja no, nüüd siis tuleb nädal vastu võtta.
1: Ja, aga ebameeldiv ei ole siin hommikuprogrammi teha, nii et teeme seda suurima rõõmuga ja hea meelega olgu ilm milline tahes. Meie endiselt ikkagi eetris oleme ja see kuulamine on ja sulle ka täiesti tasuta, nii et kindlasti kuule, kell on saanud 6:52 ja varsti räägin siis tõesti eilsetest seiklustest, mida üle pika aja sai teha.
4: Polegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tähelepanu, šefi lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Valligäärva asal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa

0: Tere hommikust! Kiievis ööl vastu pühapäeva aset leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86-ni. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanut. Suurbritannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venemaa iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Kinnisvara müügi pakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40-minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutnud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond, kus eluase on kordades odavam kui Tallinnas, aga rongi ühendus sinna hea. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Oppositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu piletimüügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügil tulu üle 3 miljoni. Ning relvastatud mees avas laupäeva õhtul tule Washingtonis Valgemaja lähedal. Salateenistuse agendid lasid ründaja tulevahetuses maha. Võimude teatel sai tulistamise käigus pihta ka üks kõrvalseisja. USA president Donald Trump viibis juhtumi ajal Valges majas ja pidas parajasti kõnelusi Iraani üle. Trump ütles, et tulistajal oli hoone suhtes vägivaldne minevik ja võimalik kinniside. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on täna 14-19 soojakraadi.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kardestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Patrullid teevad tööd Tallinnas Nõmme teel ja Smuuli teel.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell. Täna on esmaspäev, 25. mai. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Eile oli ilus päev küll. Käisin metsas päris mitu tundi, jalutasin ringi seal üle 5 kilomeetri ja mängisime discgolfi sõpradega, mis olin juba täiesti ära unustanud, kui lahe tegevus on. Käid lihtsalt, viskad need ketted ja mina nii halb kette viskaja ka, et ma pean seal metsas ringi sumpama ja seda kettas taga otsima. See toob neid samme juurde ja võtab kuidagi aega, aga selline metsas viibides ei olnud palav, ei olnud külm ka, oli selline ideaalne.
2: Ma aga nõustan, hea ilm selleks.
1: Ja meil olid sõbrad külas ja siis eile otsustasin, et lähme sõitma rongiga, sellepärast, et minu väike tüdruk, kes rongi näeb, on tihti seda näinud. Ma jagasin oma Instagramis ka seda kõike, kuidas see välja nägi ja siis me tegimegi niimoodi, et me läksime Tapalt, istusime Elroni rongi peale. Ja sõitsime siis ühe peatuse lapsega, sõitsime edasi Lehtsesse. Naine tuli autoga järgi ja küll lapsel oli rõõmu ja seda kõike toredat veelgi. Ostsin esimese klassi bileti.
2: Tapalt Lehtsesse, kõlab juba toredasti.
1: 5 minutit kestis see rongisõit ja mida 1.80 pidin maksma. Aga täitsa tore selline...
2: Rahvast oli rongis?
1: Jaa, rong oli täis, suhteliselt täis, sest meie sõbrad läksid rongiga Tallinnasse tagasi koju. Alguses mõtlesin, et ma viin nad ise ära, aga siis mõtlesin, et võtame rongi, sest Rakverest läheb ka rongi ja selgus, et see Rakvere lõik on remondis praegu ja Rakverest Tapale viiakse bussiga sealt edasi rongiga. Ja siis me otsustame, sõidame ise Tapani.
3: Maks mõtlema seda, et on sul mõni nädalavahetus, kus ei käi sõbrad külas?
1: On küll need nädalavahetused, kui me käime ise külas.
3: No, mõtlengi, et nagu, et olete kahekesi või kolmekesi kodus.
1: Ei.
3: Pole olemas, jah.
1: Praegu vaatan, et augusti
2: kuuni... Sul on rahuliku nädalavahetusti.
3: Ikka on, jah.
1: Augusti kuuni on praegu ikkagi täis need kõik nädalavahetused. Kas keegi on meil või meie oleme kuskil ära või on mingi asi või mingi kulm või sünnipäev või juubel või...
3: Ma just mõtlesin, et see tähendab siis seda, et ega te väga kuskil... No ongi, et teie nagu suvi piirdub nädalavahetustega kodus või sõprade juures.
1: Jah, paraku küll, jah.
2: Mis tähendab piirdub? Ega kui tal sõber on Lõuna-Eestis, siis see on juba ju kauge ja tore.
3: Ma ei tea, et mingi spontaanne, et lähen kuskile sõidan. Ma ei tea.
1: Spontaansusest, jah, siin väga palju ei ole vist.
3: Huvitav.
1: Ei tea, aga see on väga toredasti, sest nii palju on, palju juubeleid on. Paar sünnipäeva, kuhu peab minema, siis on teatud suvepäevad, mida sõbrad korraldavad. Alati on selline padeliturniir ja tennisturniir, mis pälvib siis kolmanda päeva õhtuks ka peoga. Ja siis, oi, siin tegemist siis on juba, jah, siin on, ütleme niimoodi, nädalavahetuse graafikud on juba täis tõesti. Ja üldse ei ole kurb ka, ei peagi midagi spontaanselt tegema, väga ägedaid pidusid ja suuri juubeleid ja pulmasid ootab ees.
2: Ja mulle ka kuidagi tundub, et see suvi on ikkagi see, kus on nädalavahetused, olid ju pikalt ette juba kirjutanud. Ja mul ongi väikene paanika siin augustiks mingisugused mõtted, mai lõpp juba, kas üldse on enam mõtet mõelda, sest kõigil on ju suvi planeeritud juba.
1: Jah.
3: Ei, see on huvitav, et me nagu selle suve nagu nii kinni topime.
1: Ei topi, aga pole midagi teha, kui on palju sõpru ja kutsutaks juubelile, siis loomulikult sa ikkagi arvestad sellega ja paned selle kuupäeva kirja ja muidugi lähed. Või veel enam sõbrad abielluvad. Meile jääd sõbrad abielluvad, pulmavidu ongi planeeritud 3 päeva.
3: Ei, no loomulikult.
1: Terve nädalavahetus.
3: Ma ei räägi sest, kui pulmad on, see on hoopis teine asi. Ma lihtsalt mõtlen, et ei ole neid nädalavahetusi, kus sa jätad selle nii-öelda nagu vabaks, et täpselt ei tea, mis teed, plaani vaba, vaatad, mis saab.
1: Jätaks hea meelega. Aga
3: ma kuidagi
1: aga ei ole ka mitte midagi hullu.
3: Viimasel ajal hindan seda, et täpselt ei tea. Et see kuidagi annab võimaluse juhtuda asjadel, mida võibolla nagu muidu ei juhtu. Et ma olen ka olnud seda hästi palju teinud, et kuidagi kõik nädalavahetused on juba ette nii ära planeeritud. Et siis nagu ei saagi midagi nagu, noh, tead, sellest põnevat uut ja huvitavat tulla, sellepärast, et nagu sa oled... Noh, selles ühes väikeses ringis selles mõttes, et enamasti need kohad, kus neid kokkusaamise tehakse, on üks ja sama koht. Noh, kas sa seda oma koduhoovis kutsud inimest külla või lähed sõprade
2: külla? Mulle tundub, et suvel ei ole nii viisi, sellepärast, et suvel ikkagi sa võtad need selle rütmi täitsa teiseks, eks, et noh, ma ei tea, me oleme siin kokku leppinud, et me läheme ühel päeval Andresele külla, juba see, mis ma sinna ümber on ehitanud, on midagi sellist, mida ma ei ole kunagi varem teinud.
3: No sina teed jah seda, et sa hakkad ehitama sellele päevale veel mingit viit erinevat kokkusaamist ümber, mina seda ei viitsi teha näiteks, et ma ei viitsi seda päeva nagu otsast lõpuni kinni tampida, et siis ma ei jaksa seal Andresi juures enam üldse olla.
2: Ei, no ma ei ole ühe päeva jooksul muidugi, see läks liiga jooksuks, aga siis hakkangi ma juba päev varem sõitma, sest et noh, on mingid sõpru, kes näiteks elavad Rakvere lähedal ja aastaid külla kutsunud ja nüüd ma ütlen, kuulge, ma olen reede õhtul, olen Andresi juures, neljapäeva õhtul palun, võin tulla su juurde.
1: Ei, no iseenes tore. Ma vaatasin praegu, et alates tänasest on 14 nädala vahetust kuni augusti lõpuni.
2: On,
1: ja nendest ma vaatan, noh, mõtli see, kolm on juba juubelid, eks ole, üks on pulm, neli on juba läinud, 10 jääb järgi. Üks nädala vahetust tulete teie külla, on jääb ainult 9 järgi. Siis on neli, nendest on päevajuhtimised mõnel suvepäeval või juubelil. Ja noh, ega siin...
2: Järgi jääb viis
1: ja nendest on mõne sõbraga, keda pole ammu näinud, on pikalt ette planeeritud, et tuleme külla või me lähme külla. Ja ongi suvi läbi, et midagi teha pole.
3: Ei, see ei ole üldse nagu mingi sõike,
1: ei, ma saan aru.
3: Ma lihtsalt räägin, et see ongi nii huvitav, et kuna see suvi on meil Eestis nii väikene, et siis me topime selle nii täis asju kohe. Kevadel juba sa oled põhimõtteliselt tead, mida see 1. Septembril teed, siis sa ingad nagu niimoodi, suvi sai läbi.
1: Kuigi ma olen sellega nõus, et selline lihtsalt... selline lihtsalt nädalavahetus, et kuidagi nagu, noh, nagu see nädalavahetus ka on, et sõbrad, kes meil külla tulid, me tulime Tallinnasse laupäeva õhtul, kesin ennem seal Pirita mingid päevad olid ja tegelikult oli päris palju, Pelgulinnas olid veel mingid oma päevad ja päris palju, et Oi,
3: see,
1: tänab
3: see, peali. Üldse toimub mingid laadad ja asjad,
1: ja.
3: Pöörane.
1: Ja siis ma käisin seal lapse ja naisega ja siis me olime oodatud sõprade lapse sünnipäevale ja siis me istusime seal ja kell 11 õhtul jõppasid nemad ka meie auto peale ja sõitsime üldse Rakvere meie juurde. Kujutas ette.
2: No jah.
1: Niimoodi õhtu spontaanselt. See kõik juhtus spontaanselt. See on planeeritud, et sõbrad tulevad meile. Siis me tiksusime seal, tegime sauna veel seal poole ööni. Oli väga tore päev. Järgmine päev ärkisime üles, läksime mängima sõbralapsega. Tal poiss on discgolf huvine. Läksime kaos sõbraga, mängisime discgolfi. Ja kõik see kuidagi nagu juhtus. Ma võin öelda, et see oli puhas spontaanne kõik.
3: Laupäev oli tõesti väga selles mõttes spontaanne, et samamoodi laupäev õhtu kujunes väga pikaks. Ei olnud üldse plaanis. Aga lihtsalt kuidagi mingid asjad juhtusid nii, et keegi postitab midagi kuskil, oh, mis teete? Noh, ja siis ju, oh, me ka vaba, noh, ja siis jäädki. Saame siis kokku ja lõpuks on see, et jõuad koju kell 3 öösel.
1: No, mis siis?
3: Ei, väga tore, ma räägin, et see on hästi tore, et see saabki juhtuda siis, kui sa nagu võibolla väga nagu ei planeeri kõik ette. Et seda
2: kas sinu nädalavahetus võib siis minna nii, et noh, jälgides sotsiaalmeediat, sa vaatad, et oo, sõber postitas sellise asja, et istub praegu?
3: Ei, see tuli täitsa nagu selles mõttes lampi, et tegelikult ma käisin üldse matkamas või noh, selles mõttes nagu looduses. Hmm. Ja panin video üles sellest rästikust on ju.
1: Jah, nägin.
3: Mille peale sõber kirjutas Instagram, rästik on ju.
2: Jah.
3: No, ja siis ma sõnud, vastik, aga noh, mis
2: muidu teed
3: mis muidu
2: ja
3: on,
2: nii
3: ju,
2: läheb,
3: jah. Ah, me siin tead nii, on ju, spontaanselt.
2: Jah.
3: Vaevalt me muidu oleks kokku saanud.
1: Veerand 8 on saanud, kell me hakkame mängima sünnipäeva mängu, siis me tahame kellegi ära anda 500 eurot. Ja kui sa tahad seda endal saada ole valmis meil eelistama, me varsti ütleme kuu, kus sa võiksid olla sündinud. Ja kui sa selles kuus oled sündinud, siis kolmas sellist pääseb mängu ja kui sinu sünnikuupäev langeb kokku meie välja öeldud sünnikuupäevaga, saad 500 eurot endale.
2: Või muidu saad endale kõvasti kommi.
1: Kui see on suur äfardus.
2: Jah.
1: See on suurepärane auhind, mida sa endale saad, sest kommipomm tõepoolest on terve kasti täie sulle kommi välja pannud. Nii et pisut natukene aega ja eetris hüüame välja kohe varsti ühe kuu.
0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit 2x2 liitrit, ainult 2,79. Ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
5: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on... Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. aianduskeskuses Kardest.
6: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
7: Jätka M.W. Cravini uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
9: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 7:20 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame kohe mängima sülipäeva mängu, sellepärast, et me tahame kellegi ära anda 500 eurot ja ole valmis meil helistama. 63 66 200 meie studio telefoni number.
2: Novembrikuus,
1: kui sa oled sündinud, hakka meil helistama.
3: Sünnipäeva mängu toob sinuni kommipamm.
4: Ütlesime numbri, jah? 63-66-2.
1: Tere hommikust, oled meie esimene helistaja.
2: Hallo.
4: Esimene helistaja võib öelda kuupäeva.
1: Ei, siin ei olnud. Tere, oled sina meie esimene helistaja. Millal on sinu sünnipäev novembris?
5: 26.
4: No Andres, anna vihje. Ei ole.
1: Mis võttes ei ole?
4: Meil ei ole 26.
1: Ei ole. Seda on...
2: Andres on vihje.
1: Seda ma. Tere hommikust, oled meie teine helistaja.
4: Andres oskab konkreetsemalt ja paremini anda vihje.
1: Tere.
5: 8.
1: Seda on ka ilmselgelt vähe. Aga nüüd kolmas helistaja. Ära veel ütle meil oma sünni kuupäeva, aga oled sa novembris sündinud.
5: Jaa. Tere, Hele olen.
1: Väga tore, Hele.
4: Tere, Hele. Ja nüüd mina ütlen sulle selle kuupäeva, mis otsustab tänase mängu. Ja see on... 30. november.
5: Ei ole kahjuks.
4: Nii. Sinu kuupäev on?
5: 24.
2: Aga pikka nuttu pole, sest kasti täis maiustusi kommipommilt.
1: Jaa, kommipomm tähistab oma 30. tegutsemisaastat ja tõepoolest on kommipomm Lõuna-Eestis suurim kommide, küpsiste, importi ja hulgi müüja. Kommipomm.ee tasub kindlasti vaadata, Facebookis on nad ka olemas kommipomm ja nüüd on tõesti hele terve kasti täis kommi sul.
5: Super.
4: Sa oled igate pidi õnnelik inimene. Esiteks sellisel imelisel kuupäeval sündinud. Ma tean seda, sest mu künekoloog on samal päeval sündinud.
2: Aha, siis küll, jah.
1: Selline sild, jälle. Kuidas sul
4: ei,
1: kuidas
4: okay.
1: Sul
2: siia puutub?
4: kuna ta on ka 24. novembri.
2: Äärmiselt tore künekoloog või?
4: Äärmiselt tore, tark, haritud meeldiv.
1: Aga kui su künekoloog oleks aprillis sündinud, siis oleks nagu halb.
4: Siis eks ma siis räägiks, kui ta oleks hoopis teistamad inimesed. Natuke nii või natuke naga. Praegu näed, Hele, väga palju.
2: Tervitsa, Pille künekoloog.
1: Ja Hele, kus kandis sellistad?
5: Pärdumalt.
1: Kuidas seal on ka vihmane või on ikkagi soe ja päike?
5: Hetkel päikest küll ei ole ja vihma ka ei ole, nii et selles mõttes sokk ilman.
4: Okay. Tahad või trimmerdama minna kiiresti? No me rääksime hommikul, et kuni vihma ei saa võib minna.
1: Aga igal juhul, jah, me soovime sulle palju õnne, ole palun kena ja liinile, ma räägin sinu keetroelist edasi.
2: Ei midagi.
1: Inimesel oli võibolla vaava päeva pille. Mida trimmerdama?
2: Võibolla tal pole aeg.
4: Vaavadel päevadel käiaksegi trimmerdamas.
2: Võibolla tal pole aeg.
1: Aga võibolla tema ei taha trimmerdama.
4: Võibolla tal on tööpäevast, ei saa trimmerdada.
1: Trimmerdamisega on nüüd nii...
2: Tal endel nii suur mure trimmerdama. See on huvitav, vähemata, ta on, enne rääkis, et on nii, noh, nii hull päev tuleb või hull nädal on see linna aed on vaja.
4: Ei, no, mitte
2: ta
4: nii
2: muust
4: hull.
2: Ei mõtlegi, kui trimmerdamist.
4: Kuidas saaks enne vihma ära?
1: Oi, vaata, inimesel on suured mured.
2: Ei, pole hullu.
1: Mitte midagi ei juhtu, kui see trimmerdamata jääb.
4: Tean.
1: Kell on 7:24, me elan pere nõukogusse muide.
4: Ei ole abielus, et sa muuga võid niimoodi targutada.
2: No,
4: sa oled looduses ussi kohanud on pere nõukogusse.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.

0: tere hommikust! Kiievis ööl vastu pühapäevaset leidnud ulatuslikus Vene raketi ja drooni rünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86 inimeseni, ütles Kiievi linnapea Vitali Klitschko. Haigla ravil on endiselt 31 kannatanut. Suurbritannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venemaa iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidi signaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvuti interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi, vahendas The Telegraph. Asjaga kursis ole vallikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuks suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidukaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raute lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond, kus eluase on kordades odavam kui Tallinnas, aga rongiühendus sinna hea. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opposiitsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu pileti müügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti pileti müügilt tulu üle 3 miljoni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja sooja lubatakse täna 14 kuni 19 kraadi. Waze'i teated ka raadios Star FM Peterburi teel on veidi rohkem autosid samamoodi ka Narva maanteel ja Tallinnas Linnu teel jälgib patrull olukorda.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:36 on kell saanud ja Perenõukogu aeg on kätte jõudnud tõepoolest.
2: Ussidest hakkame rääkima.
1: No, ussi, vihma ussi, ma olen näinud ka metsast päris palju juba, aga kui me räägime maost, noh, me tegelikult arvame, et ikkagi madu on ka meil uss, on ju.
3: Me arvame või?
2: No,
1: tegelikult inimesed arvavad, kui ta näeb metsas räästikut, ütleb, ta nägi ussi. Väga palju. Kõik ei ole nii loodussõbrad, Jürgen, kui sina selline tark ja tead täpselt.
3: Siin ei ole loodussõprusega mingit pistmist.
1: On ikka.
3: Nii palju võis ikka teada, et meil on maod ja meil on ussid.
1: Sa ei ole kunagi öelnud, et nägid ussi või?
3: Ei.
1: No võt, mina küll olen. Ja ei ole õnneks. Õnneks mulle ei meeldi ka ussidega maud.
2: Sa ei ole kohtunud rästikutega.
1: Ma ei ole, nüüd ei ole, ma ei mäleta, mille viimati. Ma kunagi olen küll näinud kusagil tee peal, aga üldiselt ei. Mulle nagu, mõtlen, et hea on, et kardab mind ja mina kardan teda, nii et olemegi kuidagi eri suundades läinud.
2: Meil ei ole kreppi all rästikud, sellepärast ma näen neid
3: rästikud, mitte rästikud või? Ma arvan, naistikud.
2: Naistikud, need, kes ei ole ohtlikud. Naistikud. Naistikud.
3: Nägin nädalavahetusel rästikud.
1: Nägin, jah. Sa tegid, oli vaja kohe mingi story teha ja ma vaatasin seda ja mul tekis selline
3: No ikka teed ju.
1: Päris suur.
3: Kohtud looduses kedagi, keda tavapäraselt ei kohta. Ega rästikud tihti peale ju ei näe, sest et ta ju tajub kaugelt ju, et sa tuled ja proovib ka minema minna. Aga jalutasime mööda laud teed ja ta oli seal kõrval, et noh, et peale päris ei astunud.
2: Küll on hea, et rappa on tehtud laud tee.
3: Jah, et need rajad on ikkagi nii tehtud, aga noh, ei ole ju kogu aeg laud tee. Ja tegelikult võibolla kui ei oleks seda laud teed olnud, oleks kogemata komistanud otsa. Aga jah, ta sai aru, et tulevad seks pentajalad tammudes.
2: Pentajalad.
3: Läks minema. Aga ei, noh, ilus loom.
2: Meil on toredaid vastuseid ka siin Perenõukogus, näiteks Ave räägib, et tema elas Arizonases ja kõrbes töötades kandist alguses sellised eestipäraseid sandaale. Kohalikud ütlesid talle küllekule, ei, ja tema esimesooga ei saa midagi karta, kuniks ühel päeval tuli tööl koju, lõgis, madu oli ukse peal, vastas passis teda ja pärast seda saapad jalas ka siis, kui õues on 50 graadi kuuma.
3: No jah, seal on madudega teised lood või. Pole päris need, mis meil.
1: Aga me oleme küsinud, kas oled looduses ussi kohanud ja Raido ütleb, jah, jooksin ämmaga kokku.
3: Ai.
2: Ja no siin on ka Eesti lugusid, no näiteks Elerin ütleb, et temal on see küsimus praegu väga hästi ajastatud, sellepärast, et nüüd just ma saan aru, lapsed, kes on jooksnud kogu aeg vabalt ringi, müütavad ojas, suplevad kõike, nüüd nad võtsid 12 sentimetri pikkuse rästiku ojast välja ja viisid siis mõne kilometri kaugusele ja nüüd võib küll öelda, et lapsed enam naljalt sinna oja müttama ei kipu.
3: Noh, ma olen ka kuulnud neid lugusid, kui rästikud koduhoovi kipuvad, et siis neist tahaks ka vabaneda, eriti kui on lapsed, on ju. Aga jah, tihti peale koduhoovides ja majade juures on nastikud ja neile seal meeldib.
2: Ja.
3: Just rääkisime sellest, mul ööpoeg kirjutas ka, et kevadel lapsed oleks äärepealt nastiku puntrasse jooksnud. Kuskil 10, noh, nad kevadel ju tulevad välja, ja. Et on uimast, et on kambakesi. Aga siis ma ütlesin ka, et vanasti talumajades oli nastik väga tere tulnud, sest et hoiab hiired eemale.
2: Mina paar aastat tagasi hakkasin oma põhupallis, ma ei tea, midagi sobrama, kus me kartuleid paneme. Ja siis hõikan. Kuulge, tulge vaadaks, siin on mingisugused ootamatud seened hakanud kasvama. Ja lähemal uurimisel selgus, et need olid nastiku munad. Nägid välja, et nagu šampinjonid.
1: Noh, nastik veel, eks ole. Noh, see, kuigi rästiku ammustus see ei tähenda ka automaatselt. Noh, sa saad küll natuke mürgitada, aga ei tähenda kohe, et sa võid nagu...
2: Võib tähendada halba
1: võib,
2: ja ei pruugi.
1: Jah. Aga ei pruugi, jah. No, arstile peab igal juhul. Noh, sellest peaks nagu ikkagi teavitama, et kui sa oled rästikult ammustada saanud.
3: Jah, ta vist terved täiskasvanud inimest ikkagi nagu ei...
1: Üldiselt ei, kui sul ei ole endal tervisega mingid muresid, aga siiski ta võib teha ikkagi pahandust.
2: No ja viimaussidega kohtusin ma nädalavahetusel, ma arvan, kümnete kaupa, eks kui sa kaevad maad ja on niisugune hea maa, siis nii kui labida maasse lööd, siis keerad seal teist pidi selle mulla ja sealt need vihmaussid kõik välja tulevadki.
1: On kergelt süda paha.
2: On veel.
3: Õige, sulle ei meeldi ja maad, õige.
1: Mulle ei meeldi, jah.
3: Ma sain väga palju tegelikult ka oma selle story peale seda, et vastik ja puh ja
1: Ja see on aru saadav, inimesi mina võin kõrguste sullata ja Jürgen ei taha sinna jälle tulla, nii et las ta olla ussidega maa peal, ma olen seal õhus, seal pole ussega midagi.
2: Aga lähme ikkagi mõtetega linnast maale.
3: Lähme linnast maale ja lähme rongiga.
1: Oh.
3: Lähme natuke rongi jutu juurde tagasi, nii nagu Andres siin rääkis, et nädalavahetusel sai veidi sõita.
1: Täitsa ilused ja puhtad ja vinged rongid on meil vähemalt siin seda liini, mis mina sitsin. Väga, väga äge. Hea töö, Elran. Aha, jätkame nüüd.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud.
2: Sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
2: See on uus trend.
1: Aga ma saan sellest trendist väga aru ka, et võibolla, aga tead, inimesed jällegist erinevad, aga enamjaolt mulle ka tundub, et inimesed tahavad kuskil linna ääres elada või kusagil.
2: Inimesed tahavad saada odavamat elu ja linnast väljas on elu odavam ja seda näitab ka statistika, näitab kinnisvara statistika, et kui kinnisvara portaalid järgi on keskmise kolmetoalise korteri hind renoveeritud majast Tallinnas umbes 200 000 eurot, siis Raplas 80 000 eurot.
3: Suur linna erinevus.
2: Ja majade hind suhe on samasugune, ehk 50 kilometri augusel on poole odavam kui Tallinnas. Nii et sellepärast sa tahad minna Tallinnast välja, sa tahad saada odavamat elu, aga samas sa tahad käia tööl, sellepärast et linn pakub sulle tööd. Ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust, enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Ja mul on natukene kaugemal kui 40 minutit, aga sealt tõesti natukene 57 minutit ma jõuan täpselt tööle, ma vaatasin.
2: Ma sina käid ikka autoga.
1: Ma käin autoga, kuigi eile rongiga sõites ma ütlen ausalt, et rong oli rahvas täis. Ja no okei, ma olin selle esimeses, nimetatakse esimene klass, see pileti vahe mõni euro, et see ei ole mingi kolossaalne, eks ole. Ja siis ma sealt nägin ka järgmist vagunit, mis oli ka rahvas täis. Ja milline vaikus oli rongis? See oli minu jaoks täiesti uskumatu, kes kuulis klappidega muusik, kes vaikselt rääkis oma
2: ette. Võibolla tööd isegi.
1: Ja tegid, arvutid olid lahti ja ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks selline wow efekt oli ja rong ise ka sõidab üli vaikselt sujuvalt. Ei ole mingi enam nagu sellist mingit lärmi seal rongis, et see oli selline positiivne kogemus. Kui mul oleks võimalik käia rongiga tööl, ma arvan, ma tuleks rongiga.
2: No tegelikult öeldakse, et noh, sealt samast Raplast tulles. Noh, ütleme, et sõidadki seal umbes 50 minutit tund aega tööle, et ega kui sa sealt kuskilt tagant Viimsi otsast tulema hakkad, siis tõenäoliselt sõidad umbes sama aja.
3: Jah, aga samas ma tean, et meil on ka üks ühine sõber, kes kunagi mõnedki aastat tagasi ostis endale Raplasse kodu ja nüüd kui ma teda Andresse pulmas nägin, siis oli just teemaks see, et tuleb ikkagi tulla linna. Ehk siis kui sul on väikesed lapsed ja lapsevanematel, noh näiteks emal muutub töörütm, töögraafik, töölogistika, siis ta ütles, ikkagi ei saa enam hakkama lihtsalt kõik see laste, trennid, koolid, asjad, kus, mis, et on vaja tulla Tallinnasse tagasi. Minu mõelest see suund on ju üsna palju aastaid olnud, kus see tekis juba palju aastaid tagasi, et olin Kloogale ja sinna. Koolilaps on see, kes lõhub sul selle idee sageli
2: ära. No praegu on sinna kanti tulnud ka muidugi koole. Et eks see, kui rahvas kolib linnast välja, siis hakkab sinna ümber tekkima ka taristunu, kui kas või see Vääna Jõesu pool või Keila. No seal on ju koolid ja selle järgi ilmselt, kui palju rahvas sinna kolib. No inimgeograaf Rivo Noorgi ennustas, et elanikkonna liikumine Tallinna lähivaldadesse jätkub veel vähemalt 10 aastat.
1: See on muidugi huvitav, et sa rääkisid Raplast ja tõid see koolid. Raplas on väga normaalsed koolid, aga huvi ringe.
3: On, aga seal on vist see moment, et kui sul näiteks see pere ema hakkab käima kellast kella nii kuni õhtuni tööl, millal siis jõuab lõpuks ema koju, millal ta jõuab oma laste juurde, millal ta jõuab, ma ei ta sooja sööki teha, isa käib samamoodi hommikust õhtuni tööl, et mina sai...
1: No, kõik aru saada, see on sinu valikute küsimus, mis sa siis arvasid, kui sa sinna Rapla kolisid?
3: Võibolla arvasid, et sa saad jätkata näiteks vabakutselisema tööga
1: võibolla tõesti,
3: ja nii edasi ja nii edasi.
1: No aga siis ongi, inimestel on alati võimalik ju. Kodumaa müüa, uus osta, teha vahetusi, kuigi see ei ole maailma kõige lihtsam. See on selline tegemine, ettevõtmine ja kõike. Ja tänapäeval ausalt öeldes hoiad hinge kinni, kui hakkad mingit maja müüma. Vaadates neid lugusid ja millised inimesed peale kaevad ja kitukad ja välja mõtlejad ja mingit
3: mõeldes, keegi nõuab su käest
1: ostad mõnele, müüd mõnele targale juristile, kes teab neid seaduse neid pügaled ja hakkab välja mõtlema sul mingid asju ja siis sa võitled aastaid, lõpuks seda üldse mingist rahast ilma ja see kõik ajab mind lihtsalt oksele. Teistpidi, kui ma võtan nüüd ja mõtlen nagu kaine mõistusega, siis on tore, et meil on ka mingisugune võimalus, kui mina ostan uue maja ja tegelikult see on vigadega, siis mul on ikkagi mingi tagala. Aga minu arvates peaksid need olema selgemalt põhjendatud, mitte et sa saad hakata mingi umbluud välja mõtlema või mingid asju ette kujutama.
3: see on jälle see sama küsimus, et miks me kohe ei pane notariaalsesse lepingusse, et ükskõik millis kinnisvara müüme, aga nii kui nii müüne õudsad sara aine.
1: No aga ma ei saa panna õudsad, sest ma tean, et näiteks eelmine kord, mida ma müüsin, ma tõesti teadsin, meie jaoks oli see suurepärane ideaalne, seal ei olnud muresid.
3: Ja
1: kui tuleb uus inimene ja seal on ainult mured, siis ma ei tea, noh, see nagu kuidagi, vaat see tekitab minus küsimusi, kui seal on selge see, tuul puhub läbi, okei, siis tuul puhub läbi, see on varjatud, iga inimesel on õigus ju, noh, kuidas ma ütlen, kaevata on ju. Aga kui sa hakkad, noh, ma ei tea, saad ju aru, mis
3: ma
1: mõtlen.
3: Ma saan aru, mis sa mõtled ja ma tean ka tõesti väga neid jubedaid lugusid, kus ongi lõpuks läinud müüjale väga kalliks maja müümine, aga praegu me vist natuke räägime selles mõttes jah, teisel teemal.
1: Ja, no jah, läksime natuke teisel teemal, aga ma lihtsalt mõtlen, et see koduvahetus tänapäeval on natuke päris keeruline.
3: Just.
2: Tõsi. Aga jah, see, et me tahame linnast välja, aga samas mitte kontakti kaotada linnaga, on selline tavaline.
1: No mina tegin selle otsuse ju täitsa puhtalt ka üks põhjusid, nendest kümnest oli ju see kinnisvara hind ka. Selline kodu saada sellise hinnaga ei kindlasti Harjumaal ei oleks näpud taha läinud ega poleks ka sellist raha olnud võtta.
2: Tõenäoliselt panekski pool otsa.
1: Jah. Kus juures väga hästi ütlesid, ma ühe kinnisvara inimesega rääkis, ongi poole, peaaegu kahekordne hinna vaja.
3: Sina oled muidugi ka suur sõitja. Mulle tundub, et seda sa küll, naudid nagu keskmisest rohkem autosõitu. Tõest.
1: Mul ei ole sellega muret, jah.
3: Ja, et noh, mina näiteks ei saaks niimoodi. Ma ei taha üldse mõelda, et ma peaks talvel näiteks igapäev Rakveres Tallinnasse tööle.
1: Kuule, kallis Piles, sõidad iga nädalaselt omal sinna teise maailma otsa sinna maale.
3: Aga ma sõidan tihti peale bussis.
1: Ah, seda küll, jah.
3: Aga sinu
1: seda
3: ei küll. Tule bussi siia sellel kella.
1: Bussi ei tule.
3: Võibolla isegi tuleb, muideks ei ole.
1: Aga väiselt. Isegi kui tuleb, mina ei tule ikka bussi.
3: Ja, ma kohe vaatan, kas Rakverest saaks bussiga tulla raadiosse tööle.
1: No võt, aga ühesõnaga inimesed siis Piles sai aru, inimesed kolivad maalt linnagi, sina ütlesid, et ikkagi inimesed otsivad sinna linna lähedale.
2: Jah, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
2: Tõenäoliselt.
1: Kell on 7.55, me kuulame pala muusikat ja siis lähme täis tundi ja hakkame sul rääkima, mida me auhinnaks saame ära anda võimatu küsimuse mängu auhinnas. Auhinnaks.
2: Jah,
1: auhinnaks. Auhinnaks, jah. Pürmüüd ja sinuta kõlab nüüd raadiosse Star FM.

0: osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
2: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
3: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Ma ei näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv raha.

0: Hommikust. Kiievis ööl vastu pühapäevaselt leidnud ulatuslikus Vene raketi ja drooni rünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86 inimeseni, ütles Kiievi linnapea Vitali Klitschko. Haigla ravil on endiselt 31 kannatanud. Suur-Britannia ajaloolane ja Venema asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venema diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venema majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Vene ma iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Briti meedia kirjutab, et Venema segas väidetavalt Eestist Suur-Britanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidi signaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venema piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvutid interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töölakkamisel. Kogu pileti müügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti pileti müügilt tulu üle 3 miljoni. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja sooja lubatakse täna 14-19 kraadi.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kartestis.
3: Mis sul on Kartestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel ummik, samamoodi on ummikud ka Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Akadeemia teel, Paldiski maanteel, samamoodi Tartu maanteel, Laagna teel ja ka Konsjari tänaval on rohkem autosid.
5: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 8:06 saanud , oled raadioga Star FM .
1: me oleme täna rääkinud nii palju suvest ja me jääme mõtetega suve juurde , sellepärast et võimatu küsimuse mängus on ka üks ilus üritus , mille pileteid tahame anda . see on Mulliga ja mullita festival , mis toimub 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis ja seal on siis selline koht , kus tuled sõpradega kokku , sest seal on hea kontsert , aga mitte ainult .
0: see on väga äge koht , on see Maarjamäe lossi hoov , mulle väga meeldib see , see on seal Pirita tee ääres ja väga-väga äge koht ja tegelikult on see selline Mulliga ja mullita festival , see tähendab , et seal head veini ja šampanjat ja mida kõike veel saab proovida ja maitsta küll ja veel , seal on lausa šampanjakoolitus olemas .
2: no aga laval Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio ja Tommaso Primavera ja õhk , kogu seda õhtut juhib Franz Malmsten .
1: Meremaailma pärlid on niisugused asjad , mida sageli inimene harrastab süüa , kui on kihisev mullijook .
0: ja siis kohe sinna austrid juurde , eks ole .
1: ja kaaviar on ka . nii et kui sa tahad kogu sellest naudingust osa saada , siis loomulikult saad sa ise piletilevist otsida Mulliga ja mullita festivali piletid , aga praegu meie anname sulle võimatu küsimuse mängus kaks piletit õige küsimuse , õige vastuse korral .
0: just , ja see ei ole niisama kontsert , see on suve alguse tähistamine , nii et kasuta võimalust ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu juba kohe üsna pea .
3: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee .
4: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
5: kuidas sa teada said , kus ma töötan ?
6: mis sa arvad ?
5: tõesti , Ploimu .
6: ma guugeldasin sind .
5: mida ?
6: guugeldasin Alexander Priest , Lihunik , London , käkitegu .
5: ma ei oska selle peale midagi öelda .
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik , Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
8: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
9: päeva parim hetk algab nüüd . uus Coca-Cola Zero Zero . sama armastatud Coca-Cola maitse , aga null suhkrut ja null kofeiini . suurepärane valik sinu õhtusse .
10: kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: e-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . e-Selver , sina tellid , meie toome .
13: noormees , näidake oma kotid ette .
14: ma ei näita oma kotte ette .
15: milles probleem on ?
13: ma ei taha kotte näidata .
15: Te ei taha oma kotte näidata .
14: ei ole ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
16: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
17: 26. mai Võru , 27. Põltsamaa , 28. Kilingi-Nõmme , 29. Viimsi huvikeskus , 30. mai Padise .
18: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
19: mõttikad hinnad ka raudtees , eri värvi betuunjad vaid 1,69 €. elukuus Maragd kuni 80 cm , 3,99 € ja Garden Center Männikoore mulch 50 liitrit , 3,59 €. Osta aga ka raudtee

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud ja auhinnaks on mullita ja mulli ka. Eks sa ise siis vali, selline festival on tõepoolest tulemas ja kaks piletit anname sinna ära ja seal esinevad ju Terminaator, Anne Veski, Daniel Levi, Trio ja Tommaso Primavera. Ja Franz Malmsten juhib seal õhtud ka, nii et sinna kaks piletit loosis on.
2: Keskmiselt kulutab inimene sellele 48 tundi aastas.
1: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust!
3: Tere hommikust juuste kammimisele!
1: Ei ole, aga tõepoolest keskmiselt kulutab inimene selle 48 tundi aastas. Tere!
4: Tere hommikust! Riietumine!
5: Ei ole riietumine!
1: Jah! Tere!
3: Tere, ma pakun söömisele!
5: Et inimene sööb 48 tundi aastas või?
3: Jah.
1: Ei ole. Söömisel ei ole. Ma arvan, söömisel on isegi rohkem kindlasti.
5: Ma arvan ka
1: millegi pärast. 63-66-200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust!
3: Tere hommikust. Pakun, et hammaste pesemine.
1: Ei ole hammaste pesemine. Tänan. Tere.
4: Ei ole hammaste pesemine. Tere hommikust. Äkki räägitakse ilmast?
1: Ei. Mm-mm,
5: see on juba rohkem.
1: Sinul kindlasti, jah.
5: Sinul ka?
1: Võibolla tõesti.
5: Sest sa töötad raadiosse.
1: Jah, ma räägin siin ilmast iga hommik natukene. Ja. Tere hommikust!
3: Tere, äkki teevad süüa?
2: Ei
5: ole süüdi tegemine.
1: Tegemine ei ole, jah. Ümber palava pudru käimine on siin, ma ütlen. Tere hommikust! 63-66-200, selline meie telefonnumber, ehk siis 63-66-200. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Mõtlevad, mis viie saab?
1: Tead, selle me laeva küll õigeks, see on korrektne vastus ja...
2: Valivad, mõtlevad, mida süüa.
1: Otsustab ja valib, mida täna süüa teha ja 48 tundi aastas läheb selle peale, kujutad sa ette.
5: Kratsid kukalt.
1: Mõtle, mida selle ajaga saab kõik ära teha. Kaks ööpäeva me mõtleme kogu aeg, mida me süüa teeme.
5: Kule niiviisi on ju kõik, ma ise mõtlesin, et tänasel päeval saad see üsna täpselt öelda kaua hambaid peset, sellepärast, et meil on nii populaarsed need elektrilised hambaarid, millel sul on kindel ajaline programm.
1: Ja sa ju tead, et see on 2 minutit igal õhtul.
5: Eks, ja igal hommikul.
1: Aga see on oluline sinu hammastele.
5: Ja 4 minutit, hakka nüüd arvutama, palju elu jooksul enne läheb sulle näiteks hambapesule.
1: Kuidas meil helistajal on, kuidas selle tulemuseni jõudsid, mõtlesid juba, mida täna õhtuks süüa teha või?
3: Kogu aeg mõtleme.
1: On ju, miks see pere emadel on see asi kogu aeg peal mõtlema, mida me täna teeme? On sul suur pere?
3: Mitte väga, natukene.
1: Natukene tähendab siis 2 last ja mees või?
3: See tähendab 1 lapsemees.
1: 1 lapsemees ja sinu elul on ikkagi see toit õhtul kuidagi organiseerida või?
3: Seda nii kipub olema kuidagi.
5: Vaata, kui juba on, vahet ei oleks 1 või 2 last,
1: ei ole,
5: kui juba laps on majapidamises, siis juba on
1: pead mõtlema, jah.
5: Ja.
1: Mis siis täna õhtul lauale pannakse?
5: Ei tea veel.
1: No, mõtlemine hakkab nüüd käima korralikult ja sinna statistikasse lähed. Aga igal juhul palju õnne, saan minna toredat kontserti nautima. Siis see kõik, oota, millal see nüüd oli? 13. juunil on, jah, Maarja Melossi hoovis siis mulliga ja mullitab festival. Aga ole kena, hea liinile, ma räägin sun keetrivälist edasi.
5: Meie aga jääme pidama vanavanemate juurde, sellepärast, et vanavanemad peaksid ikkagi ka mõtlema, mida tänasel päeval lapselapsele öelda ei tohi. Kuigi enne kui me selle teemani rahulikult pärast uudiseid jõuame, võiks siiski veel naudinguid ehk pakkuda meie kuulajatele puhkuse näol.
1: Kell on 8:18 saanud.

0: tere hommikust, kell on 8:21 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, siin tervitab Pille, Jürgen ja Andres.
1: Hakkame kaugemalt pihta, siis on alati toredasse koju oma mõtetega jõuda, sellepärast, et ühe küsitluse käigus, et milline on Euroopa kõige ebasümpaatsem linn, tuli võibolla mõnegi jaoks üsna ootamatu vastus. Kui sinu käest küsin, milline on sinu jaoks Euroopas olnud niisugune ebasümpaatne linn?
2: Ebasümpaatne
1: linn. Ja kui sa ütled, et tead, ma käisin seal ja ma sinna tagasi ei kibele, mulle ei meeldinud
2: Brüssel.
1: Seal.
0: Oh, mis iga oli?
3: Ma ei ütle, et mulle ei nagu otseselt ei meeldinud, aga ta oli selline, et nagu ma ei ole kindel, et kui ma nüüd peaksin nagu mõtlema. Et...
1: Kallis?
3: Ei, lihtsalt, et mõne linnaga ei teki seda nagu sidet. Ma ei ütle, et see on kuidagi nagu kole või halb või nõme linn, aga lihtsalt nagu kui ma mõtlen, kas ma nüüd sinna nüüd tagasi lähen. Kui mul on valida mõne teise linnaga võrreldes, et siis ma võibolla võtaks midagi muud.
1: Kuigi vaevalt, et sa läksid Brüsselisse sellepärast, et sa otsustasid minna Brüsselisse.
3: Jaa, ei selle...
1: See ei kuidagi sulle...
3: Kuna seal toimus lihtsalt Coldplay kontsert, siis kõik see, mis oli kontsertiga seotud, oli väga tore ja sõpradega reisida, kõik see on väga tore. Aga noh, kui linn, kui selline...
0: Ma olin koos Jürginiga, mõtle, jagasime korterit ja vägevali.
1: Aga see linn, mis sai kõige rohkem kriitikat, on tegelikult paljude silmis armastuse ja romantika sümbol.
0: Pariis.
1: Ja ongi Pariis.
0: Anna mulle andeks, ma ei arva ka Pariisest mitte midagi.
3: Mul ei ole nagu Pariisiga ei tekinud samamoodi seda nagu seda tunnet, et ma nagu õhatis ei tulnud sealt tagasi, kuigi jällegi Pariis. Ime ilus linn tegelikult, ei ole nagu mitte midagi halba ju öelda. Ja ma arvan, et see jälle oleneb selles, mis moodi sa sinna satud, mida sa sinna tegema satud.
1: Keda sa kohtad.
3: Just, ja mis mälestused või muljed sa sellest linnast jäävad.
1: Ja üksikud kasvi kohviku teenindajad, kõik need loovad ju sinule muljed. Aga järelikult siis on kõige rohkem tulnud sealt ka negatiivselt, ka mina nendin muideks, et mul ei ole ka Pariisiga jäänud mingid romantilisi mälestusi. Et siin on noh öeldud ka taskuvargaid, noh ma ei tea, kui palju tänasel päeval neid taskuvargaid on, aga noh välja
0: kipub ikkagi endiselt olema, aga noh, ega neid ei ole ainult Pariisis, need on igal pool kahjuks.
1: No aga siiski, ebaturvalisus, ebamugavus, lihtsalt tunned ennast soovimatune, et Pariisis käituvad nii, et sa ei tunne, et sa oled sinna oodatud, nad ei ole kuidagi avatud sõbralikud lahked.
3: Seda ma ei tunnud. Aga ja ma jällegi ütlen, et ei olnud mitte midagi ka nagu eriti ebameeldivad kogemust, mul ei olnud tegelikult oli kõik väga tore reis ja kõik see veedetud aeg seal oli väga äge, aga noh, jälle kui ma võtan lihtsalt linnana, noh, vaata mõne linnaga tekib see, et sa astud, ma ei tea, rongi uksest välja või metro uksest välja, mõtled, oh, lahe. Et kuidagi saad mingi kontakti kohe.
0: Mul on miski pärast Londoniga nii, mulle väga meeldib London.
3: London
0: mulle on käinud mitmeid kordi ja tõenäoliselt jääbki iga aastaseks pika nädalavahetuse linnaks.
3: London tõesti on...
0: Mul lihtsalt meeldib seal jalutada ja olla.
1: Jah, vaata, mul on Londoniga vist see lugu, et kuna ma 90-ndatel hakkasin seal käima ja see oli minu jaoks nii äge linn, siis nüüd ma nagu näen kurbusega muutust, et ma kuidagi sellest valust ei ole nagu üle saanud.
0: Sa arvad, Londoni see... Kell on ikka seal täpselt samasugune. Ja
1: seda ka, jah. Kuulge, aga üks linn, mis tegelikult minu jaoks avas ennast mõned aastat tagasi uue nurga alt, on Tartu, sest et Tartut olen ma alati nautinud sügisest kevadeni ja mõned aastat tagasi sain ma aru, et isegi suvel on Tartu väga äge koht kõik seal ema
3: suvel on eriti äge Tartu.
1: Ja nüüd me ütlemegi sulle, et tead, aga mine siis sina ka Tartusse ja mine lihtsalt puhkama.
3: Mine vees paasse, saad kaks ööd olla siis seal mulli vanniga deluks toas, saad kolmekeigulise õhtusegi ka veel restaurants choice ja noh, loomulikult kõik need spa mõnud sinna juurde.
1: Ja meil on see auhin niisugune, mille sa pead siis poole aasta jooksul nagu välja võtma ise valid selle aasta ja.
0: Kui sa pole vees paas käinud, siis teadmiseks sulle ka, et sa võid minna hommikumantli ja sussiga lihtsalt poodi niimoodi, et sa pead õuest vahepeal läbi käima.
1: Olen teinud.
0: Saad kaubanduskeskusesse, mis on päris lahe iseenesest.
1: No suvel ei ole vahet.
0: Ei, suvel jah, pole vahet, aga noh, kes talve järsku lähed hommikumantliga. Ma käisin ka, et midagi oli kiiresti vaja naisele, siis tõin. Aga üldiselt seal spa on ka väga äge, nii et selline auhind on meil loosis ja SMS-i peaksid sa meile saatma, kui sa sooviksid seda endale võita.
1: Jaa, sa pead saatma spa, selle sõna siis SPA, kolm tähte kirjutama ja saatma sõnumi numbrile 13013. Niimoodi siis selgub järgmisel esmasel täpselt nädala aja pärast ütleme, kes selle V-spa paketi saab.
0: Esimesel juunil selgitame võitja välja nii, et 13013 märgusõna on spa. Pane SMS teele, soovime sulle head loosiõnne ja kui sa lähed V-spa hotell kodu leheküljele, siis kasuta broneerides promokoodi Tartu 12 ja saad parema hinnaga omale selle broneeringu.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni ökoloogilised mango ja banaaniga maisikrõbuskid 20 grammi ainult 1 euro ja 8 senti. Ängla marki vatitikud 60 tükki pakis kõigest 98 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Valmis hinnalanguseks.
9: Valmis.
8: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
10: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
14: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
15: Jazz Selve pesulasse.
14: Nii vara?
15: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
16: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.

0: Tere hommikust!
1: Kiievis ööl vastu pühapäeva aset leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86-ni. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanut. Suurbritannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venemaa iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidisignaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvuti interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi, vahendas The Telegraph. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40-minutilise sõidukaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raute lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töölakkamisel. Kogu piletimüügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügilt tulu üle 3 miljoni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega, õigemini vähese vahelduva pilvisusega. Mandril võib natukene tulla hoovihma ja õhutemperatuur on seal plus kraadide poole peal 14-19 lubatakse sooja. Tallinnas on tekkinud ummikud Pallasti tänaval, Peterburi teel, Suursõjamedele tänaval, Konsori tänaval, Jõe tänaval, samuti Sõpruse puiest teel, ka Tammsaare teel, Tulika tänaval ja Mustamäe teel on ummikud.
3: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere , ilust hommiku jätku , kell on 8:40 , oled raadioga Star FM .
2: kui me ütleme vanaema , siis enamasti ikkagi vist tuleb meil silme ette see tore-tore .
3: no ikka , minu vanaema oli väga tore-tore . tore-tore-tore .
2: jah , aga kas sa mõtled sellele , et sina ütled , et su vanaema oli tore , et kas su ema aeg-ajalt pidi hurjutama , noh näiteks siis oma emaga ehk sinu vanaemaga , et kuule , meil on nagu pandud reeglid paika niiviisi , nüüd tõin lapse siia vanaema juurde , onju , ja hakkab pihta , onju . vanaema lihtsalt eirab neid reegleid , mis ema on kodus paika pannud .
3: mul pole aimugi , kas mingid reeglid paika pandi , vähemalt need tehti siis minu selja taga . aga ma ei täheldanud ka kunagi seda , et oleks olnud mingi selline , et tead , et meil käivad asjad nii . ma ei tea , võib-olla seal olid mingid reeglid , aga ma ei usu hästi .
1: minu arust on see teema natukene nii ja naa , sina oled otsustanud , et sa viid oma lapse vanaema juurde ja vanaema juures on vanaema enda reeglid . Selles mõttes okei , ma saan aru , sul on mingid oled noh no, päris... ma ei tea , no ära siis vii sinna lapse , ma saan sellest ka aru , noh , et vanaemale ütled , et kuule , et näed , et ära palun anna talle nii palju magust , onju , et ja mingi rutiinis pead ju olema , aga teistpidi me oleme ju elupäevade jooksul kogu aeg ikkagi vanaema juurde läinud , siis vanaema ikkagi nunnutab sind kuidagi paremini . ja no ma usun , et täna vanaemad ikkagi ka ju noh , mõtlevad selle peale , kuidas ja mismoodi , aga ma ei tea , kas nüüd hakata viima nüüd reeglite raamatut vanaema juurde , et tee nüüd täpselt niimoodi pead tegema , ma arvan , et see pole okei , siis sellisel juhul ma ütleks vanaemana , kuule , et ära too siis , hoia ise siis .
2: see sinu mõttekäik on mulle väga tuttav , sellepärast et ma mäletan , et kui minu õde viis oma tütart vahel siis ema juurde ehk oma vanaema juurde , siis minu ema ka oli see , kes ikkagi andis seda võisaia ja mingeid neid asju , mis oli nagu palutud , et ära anna , onju . ja täpselt nii minu ema reageeriski , et kui juba laps on siia toodud , siis mina teen talle kõik head ja paremat ja kui ei meeldi , siis vaadake ise .
1: no aga on ju samas õige ju .
2: ei tea .
1: no ei tea , vaata ongi , see on nagu kahe mõõgaga tera nagu . Või kahe teraga mõõk . no ma nagu saan mõlemalt poolt aru , ega ma ka ei tahaks , kui ma viin oma ema juurde näiteks või ämma juurde lapse , et noh , et me oleme siin nagu hirmus palju püüdnud millegist nagu loobuda ja siis tema kohe annab , onju . et me kuidagi nagu kommidest siiamaani oleme loobunud , me ei anna talle konkreetselt mingit kommi ega šokolaadi .
3: aga mõtle nüüd , kui Lisee läheb vanaema juurde ja siis sealt muudkui tuleb ainult kapist ainult komme .
1: ja seda ma räägingi ja see olekski nagu halb , onju . aga teistpidi .
3: aga siis vanaema ütleb , aga näed , minu juures minu reeglid . ärge tooge .
1: no ongi , ma saan mõlemast küljest nagu väga hästi aru .
3: ma arvan , et mingid asjad võiks olla küll .
1: ma nimetan seda kokkuleppeks .
3: nojah , kokkulepe jah , et nüüd ütleme , et meil on asjad nii , et leppimist kokku , et see on siinpool ka nii , et noh , muidu ei ole asjal ju pointi .
2: ajakirjas Pere ja Kodu on veel mõned laused ära toodud vanaemadele , mida ei tohiks ütelda lapselapsele . noh , näiteks seda , et see on meie saladus , ära seda vanaemadele räägi .
3: arva ära , kas räägitakse .
1: aga ma arvan , et see alati ei ole vanaemadega see saladus , see on emme-issiga ka . emmele ei tohi öelda , siis saab praegu seda siin või kuidagi niimoodi on ka , ma arvan . aga üldiselt tegelikult peaks kuidagi nagu selle ühtsuse tegelikult saama , see on lapsele see kõige parem variant ja versioon . no ma pidasin tegelikult neid teistsuguseid reegleid natuke silmas , et no alati ütled nii , meil on kodus alati kell 8 peab magama ja ta peab siin ka kell 8 magama . mis on iseenesest loogiline reegel , aga no kui vanaemal läks nüüd pikemalt , läks kell 9 magama , noh , sa ei pea ju sellepärast nüüd mingit hirmus mingit kisa tõstma .
2: tuttav teema
1: jällegi . No vaata , et nagu vanaemal on teine rutiin võib-olla ja lõppude lõpuks ju see on ju sina viita vanaema juurde , sest sul on vaja , et keegi hoiaks sinu last , on ju , sul on vaja ise minna , tead , juubelile . no siis natukene võiks seal vanaemal ka jääda see vabadus ja kuidagi nagu , aga jah , mingid kokkulepped võiksid nagu olla . vaata , keeruline teema , see on väga keeruline teema , ma ütlen ausalt .
2: no siin on ohtlik lause veel näiteks see , et sa ütled lapselapsele , et no kas sa oled meil natukene juurde võtnud .
1: appi , oi. See on kõige parem teema , siis lähed järgi , siis kuule , ma arvan , siis hakkab targutama ka veel . ma arvan, et te teete ikka seda valesti, peaks niimoodi tegema.
2: Ei, seda ma ei usu, et vanaemad hakkavad
1: lapse lapsega. Ei, sinuga.
2: Ei, no seda küll,
1: kui sa lähed talle järgi ja vanaema on märganud.
2: Et laps on kosunud.
1: Just. Mm. Ja siis ta räägib veel sinuga seal. Ja.
2: Ma väga ei tea vanaemas ikka seda etteidaks. Ma olen küll ise selle sämbrisse korra astunud, öelnud meie türku Tirtsule, et täiesti nagu naljaga, kuna meie mis kõik on praegu paksud, siis olen ka korra visanud, noh, tähendab oma jutu järgi, ja. Mitte, et kõik oleks, olen visanud mingisuguse killu, et noh, kuule, paksuke, võta madratsi pealt koomale, ma tahan ka siia pikutama tulla, ja siis lapse vanemad on, no, nagu viskasin kildu oma arust ja kui ma siis nägin nagu lapsevanemate silminus, pagan, see pole vist tänapäeva mingi kild, mida tohiks üldse visata, kuna ongi lastel juba see kehakaalu teema vist endil peas väga varakult, eks ole. No, ja
1: või siis teine variant, laps on nii peenike, tule nüüd sööma, pead selle ära, nüüd peema.
3: Ma just praegu sen aru, et sa oled ju ka selles rollis põhimõtteliselt.
1: Ja oled küll, jah.
2: Et seal peab väga ettevaatlik olema, nende kehakaalu teemadel peab olema väga
3: ettevaatlik. No jah, aga okei, ma mõtlen, et kuidas on siis need reeglid teie juures?
2: Ei, no rohkem ma ei tee mitte üks piiks, ühe korra nägin selle silmade pööritamise ära.
3: Ma, hei, ma mõtlen üle üldse, no, et kui need muud reeglid, et magusa söömine, magama minek ja kõik need asjad. Ja...
2: Magusa söömisega probleem ei ole, aga no, magama minekuga on nüüd küll nii viis, et võtate, kui mina va? Ikkagi läksin Tirtsuga küla peale.
3: Siin on mingid magama minekud.
2: siis no, aga... meil on naabrilaps ja seal
3: võib... Aga lapsevanemad siis heidavad, kui tegi seda.
2: Ega nad kõik ei saa teada ka.
3: Ja nüüd said.
1: Nüüd said, jah. Pillel on see, et ära emmele räägi.
2: Ei, ei, seda ma ei ole kunagi öelnud, et ära räägi. Aga noh, võibolla nii range režiim minul välja ei tule, kuigi ma väga hindan seda, kui inimesed oskavad
1: ja, režiimi. Meil ka ei ole mingit sellist, noh, nii ranget seda, et noh, vahepeal lähebki ühel ajal, vahepeal teisel ajal magama. Eks me proovime ikka, nadal sees ikka ta hakkad seal kelle 9 ajal voodi settima, aga ma tean paljusid, kes panevad juba kell 8 lapsi kindlasti magama.
2: Ja saavad omale rahulik kõhtu, eks ole.
1: No, see pole ainuke eesmärk. No, laps peab magama ka, ainu. Et eriti kui sa hommikul lasteaeda lähed, no, teatud lastel on praegu vaja 10-12 tundi kindlasti und. No, väikesel lastel ma mõtlen. Et, ja see vist oli koos lõuna unega, no, siis me enam-vähem seda ikkagi jälgime, et see nagu võiks nagu täis tulla.
3: Kuigi no, nüüd suve ajal on kindlasti see režiim jälle teine.
2: Ja üldiselt ma ütlen, et kui lapsed on maal, siis ikkagi kui linna laps tuleb maale, et ta on nii palju õues, et viimane kord oli see, et ma vaatasin, et ise kukuvad ära. Kukuvad ära ja magavad
3: notid. Kulutavad oma energiapäeva jooksul nii ära.
1: Et... Ma panen seda ka tähele, et kui laps käib lasteaias, siis lasteaiapäevadel ta on ikkagi kordi rohkem väsinud kui kodus. Kuigi endas kodus ka nagu toimetad ja teed midagi, aga ikkagi kuidagi seal on see ma ei tea, võibolla teised lapsed ja kõik see ja kogu aeg on mingi mäng ja trall ja jooksmine, võibolla see kõik väsitab tõesti.
2: Aga nüüd me ei jää pidama mitte ainult vanavanemate juurde, sest asi on läinud palju hullemaks ja pöörasemaks. See ei sõltu enam asjad vanusest, kui me räägime petturitest ja mismoodi see lõks on nüüd täpsemalt üles ehitatud, natuke räägime sulle.
1: Me aga kuulame Taylor Swifti raadiosse Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Ma toon sulle kõigepealt mõned numbrid lähipäevadest.
3: Nii.
2: Ajavahemikus 18-21 mai. 18, 19, 20 ja 21 mai.
3: Neli päeva.
2: Mm. Registreeriti politsei- ja piirivalve ametis üle 460 teate telefoni- ja interneti kelmustest ja neist 38 juhul tekitati inimestele varalist kahju kokku 1,5 miljonit eurot.
3: Osa.
2: Ehk siis nii-öelda üle eile.
1: Pöörane.
2: Eks? Yeah. Paar päeva tagasi, yeah. Mõne päeva jooksul.
3: 1,5 miljonit.
2: See tundub täiesti rabav.
1: See ongi rabav, kui ja. Palju ma mõtlen peab neid olema pettuse ofreid, et see summa nii suur kokku tuleks.
3: Ma vaatasin rahvusringhäälingu uudis, ütleb, et iga päev kaotab Eestis kelmidele oma raha vähemalt 10 inimest.
1: No nii kahju.
2: Ja tead sa, alati kui sa neid uudiseid loed, mõtled, et me räägime neist.
1: Me tegelikult räägime meist.
2: Ja, aga tegelikult on kogu aeg see hirme, me räägimegi meist. Ja. Et siis mõtled, noh, praegu niimoodi lugedes, kuidas see on võimalik ja kogu aeg oled hirmu täis äkki sattud ise samas sorki. No ma ei tea, Omniva, sellest on lõputult räägitud, on ja tunnen kaasa Omnivale, aga iga see Omniva sõnum on juba vaatad selle pilguga.
1: Ja. Praegu on, ma saan aru, mingi...
2: Praegu
1: tuleb maksuametist palju sulle kirju.
3: Ja ma saan aru, et ka uus petukampaania on tasumata liiklustrahv.
2: Jah, see ka, eks ole. Maksa kohe ära, sa said kaameraga plõksti, ehmatad käki, saingi on ju, maksad kohe ära. Siis on uus legend on ka apteekide sooduskaart ravimite ostmiseks. See on nüüd viimasel ajal tulnud, et saad soodustuse, küsitakse isiku koodi, aadressi, niisuguseid isiku andmeideks.
3: Ja see on mingi elektriarvesti välja vahetamine, see on ka mingi teema.
2: See on juba nagu mõnda aega olnud. Sellest on nüüd ka juba räägitud.
1: Lihtsalt veel kord käime üle, et ärme pane kuugi mingit PIN-koode ega midagi. Seda telefoni teel ei nõua, ei politsei, ei pank ega mitte. Kuigi ma ei saa öelda, et pank ei nõua. Pank tahab küll, aga nad ei helista sul ise, vaid sa ise helistad panka ja siis ta ütleb palun tuvasta ennast. Ja siis, aga ma ei pea kunagi seal panema PIN-2, et ma saaksin süsteemi tuvastada ennast. Ma panen PIN-1 küll, aga ma olen ise valinud numbri ja ma tean, kuhu ma helistan.
2: Ja.
1: Üldselt ma ei, jah, pangad ütled, nemad ise niimoodi teed, helistad sulle terepille, palun toksin nüüd oma PIN-kood sisse, siis me saame teha sulle mingi ülevaatus, et proovime kuidagi seda meeles hoida. Mina olen küll, ma ütlen 10 korda ettevaatlikum, ma igasuguse kõne peale, no ma kindlasti telefoni teele oma mingi PIN-i sisse ei tau kuhugi.
3: Politsei- ja piirivalve ameti kelmust ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu ütleb, et kuna see on nendele ikkagi äri ja toob väga palju raha sisse, siis ega mingit piiri ees ei ole. Et kuna ka äriettevõtte tahab lihtsalt kogu aeg ju teenida juurde, siis nad mõtlevad erinevaid viise välja, nii mõtlevad ka kurjategijad. Et ei ole nii, et tead, nüüd kõik skeemid said otsa ja lõpetame ära. Alati mõeldakse midagi uut välja, millega rohkem raha teenida.
2: Ja tegelikult Delfi ärilehes teine lugu räägib sellest, kuidas Petur on ikkagi juba väga täpseks läinud, et neid vigaseid kirju, mis sulle kunagi tulid ja vigases eesti keeles, sellised naljalt enam ei tulegi. Petur teab juba sinu nime, töökohta, ta saab nii palju infot on talle sinu hobisid asja, et tema see kiri või kõne võib tulla väga loogilisel hetkel, kui sa just oledki neid asju ajamas, ma ei tea, kinnisvara ostma müümas, mingit oma krypto äri tegemas. Ta teab ja sellepärast lõeb see kõne õigele ajal ja sa juba tšatšatša. Nii et ajusse ilmselt tuleb vist nagu lüüa see, et ei anna PIN koode, ei anna oma andmeid, kui keegi elistab. No siin on veel välja toodud selged asjad, et mitte kunagi ei käsi politsei sul teha mingit salajast asjad pereliikmetele rääkida, ei tohiks enne. Kunagi ei kästa sul tuua raha, dokumenti ja pangakaarte, too siia meie kätte, meil on praegu salajane värk, keegi taab sulle liiga teha.
3: See on huvitav, jah, et kogu see salajane värk.
2: Ja.
3: Et meil on, et nüüd on salastatud operatsioon, et ära kellegile räägi ja tule tooma kaardid siia ja postkasti. Ja.
1: No nad oskavad ära tinistada ja noh, midagi pole teha. Me kipume sinna orki aegajalt minema ja noh, õudne värk on see. See on nagu noh, nii õudne lihtsalt, nii kahju on inimestest.
3: Aga jah, nii nagu siin öeldakse, et ega see läbi ei saa ja kuna see on ikkagi nendele võib-olla ka väga lihtne viis raha kätte saada tegelikult. Kui see süsteem juba on tööle pandud, siis see on ju lihtne, sest ta, nagu sa ütlesid, 4 päevaga 1,5 miljonit mega teenistus.
1: Raha
2: ikka jagub.
1: Ja. Kuulge, me jääme külalisi ootama, nagu ikka, igal aastal juuni alguses tuleb pardi ralli. Kõik saame teha head ja osta endale ka parti ja toetada siis vähihaigete laste vanemate liitu. Ja meil tulebki külla siis inimesed.
2: Meil tuleb täna külla üks lapsevanem, Anneli, ja. Kellel on väikene tütar, Helli, ja tema tütrel on Neeru kasvaja. Just. Räägib natukene ta oma lugu ja ootame siia ka vähihaigete laste vanemate liidu koordinaatorit. Luivet, kes siis oskab pisut üldisemalt rääkida, kuidas on Eesti laste tervisega loodu.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt. Hea, aga odav. Prisma.
8: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
9: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
11: Ette vaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
15: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
16: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
17: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto,

0: tere hommikust. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidi signaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvutid interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi vahendas The Telegraph. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvaramüügi pakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40-minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raute lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suundaga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu pileti müügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti pileti müügilt tulu üle 3 miljoni. Ning ajalehte Wall Street Journal kirjutab, et investorite hinnangul võib USA ja Iraani võimalik kokkuleppe leevendada globaalset energiakriisi ning nafta hind võttis suuna alla. Võimalik kokkuleppe on investorites tekitanud optimismi. Mõned laevad on juba hakanud liikuma Hormuusi väina suunas lootuses, et väin taasavatakse. Eksperdid rõhutavad siiski, et olukorra normaliseerumine võtab aega. Konflikt on kahjustanud energiataristut, peatanud osa naftatootmisest ning põhjustanud suuri häireid meretranspordis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril saab kohati hoovihma ja sooja tuleb 14-19.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Ja liikluses ka Tallinnas on ummikud Narva maanteel, Gonsiori tänaval Reidi teel, samamoodi Peterburi teel, Suur-Sõjamäe tänaval, Tartu maanteel ülemiste keskuse juures on toimunud liiklusõnnetus, ole autojuht seal tähelepanelik. Linnu teel ummik Tamsaare teel, Sõpruse puies teel, ka Nõmme teel ja ka Tondil on toimunud liiklusõnnetus, ole seal ka autojuht tähelepanelik.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, kell on 9:10 juba pealegi saanud. Esmaspäev on täna 25. mai ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Me oleme küll kutsunud Pardi rallist rääkima meile laste vähihaigete lastevanemate liidu koordinaatori Luive Merilai. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja samuti on külas meil ka Anneli, kelle tütar Hellil oli neeru kasvaja. Tere hommikust ka sulle!
3: Tere hommikust!
1: Tõepoolest 1. juunil jälle on Kadriorus Pardi ralli. Me kõik saame minna ja toetada ja osta parte ja sellega siis toetada ikkagi vähihaigeid lapsi, kes hädasti ikkagi raha vajavad. Kuidas meil on hetkel? Kas partide ostmine kuidagi on kuidagi samal tasemel nagu igal aastal või on kuidagi ikkagi kehvem?
2: Jaa, partide, okei, okay, alustame sellest, et oleme fakti täpsed, et parte kui sellised me ei osta, me ostame pardi numbreid.
1: Aha.
2: Keegi füüsiliselt parti endale ei saa, saab pardi numbri. Ja hetkel on hoog sees, juba minu teada hommikul oli üle 12 000 leidnud endale treeneri. Ehk sponsori ja 20 000 on veel minna. Nii et,
1: teie eesmärk on 20 000, kindlasti.
2: Meie eesmärk on 20 000, nad ikkagi kõik ootavad sinna võistusele saamist ja kiirustage, päriselt kiirustage, me saame iga aasta riielda viimasel päeval, et kas enam part ei saagi ja on olnud ka juhtumid, kus vanaema tuleb oma prismaagile kotiga ja viskab ise oma pardis sinna. Et selles mõttes me tahame ikkagi, et sinna läheksid ainult meie kollased pardid, mis on numerdatud, kuna on võimalus ka ju võita auinda.
4: Kas see 20 000 number tuleb varasematest aastatest ja see on paika pandud?
2: Ei tule varasematest aastatest, sellepärast, et 2014, kui oli esimene pardiralli, siis meil läks üldse 5000 parti ja siis me olime hirmsasti abinas, kas need üldse ära ostetakse, need pardinumbrid. Osteti kõik ära ja sellest saigi loodud siis liidu sisenena nii-öelda tugikeskus, millega siis ma toimetan ja sellega hakkasid juba tulema ka suuremad vajadused, ehk võimalused aidata, abistada ja siis see number hakkas suurem. Siis ta oli juba meil 12 000, 16 000 ja nüüd viimased aastad on 20 000.
4: Kui palju on Eestis lapsi, kellel on vähidiagnoos?
2: Just äsja ma panin endale selle sellisena nagu kirja, keda ma tean, kes on praegu hetkel aktiivsel ravil. Uh-huh. Ehk siis praegu hetkel aktiivsel ravil on 63 last, nendest on siis 17 noorukit, ehk siis teismelised. Et Eesti mõistes on see number ikka kahjuks suur.
1: See on suur, jah.
4: Anneli, sinu tütrekene on saanud vähidiagnoosi. Kuidas te sellele jälile saite ja kui vana laps oli?
3: Tollal oli mu laps just saanud 4-aastaseks. Ja jälile sain suuresti ise, sest et tal oli eeneval suvel olnud just adenoidid operatsioon ja nina kuidagi ei tahtnud paraneda. Pöördusin erinevate spetsialistide juurde ja siis öeldi, et lihtsalt kuiv õhk on. Aga kuna see lapse kõhu kuju oli natuke sihuke suurem kui tavapäraselt 4-aastasel, siis ma läksin taga ise tegelikult laste haiglasse ja ütles, et midagi on valesti. Ja tegelikult me saime nagu samal päeval ikkagi diagnoosiks neeruvähk ja samal päeval me tegelikult jäime ka kohe sinna onkoloogia osakonda, et me sisuliselt ei saanudki sealt välja enam.
4: Kas see kuidagi väljendus tollal muidugi lapse meeleolus või tema ei saanud midagi arvas, et läheb emaga ühte teise toredasse kohta nüüd mõneks ajaks?
3: Tegelikult ta nagu ei ole kunagi nagu haiglit kartnud, ma ise töötan haiglas ja kuna ta on mul enneaegsena sündinud, siis see haigla kui selline süsteem oli meil ikkagi juba tuttav. Et ta oli 2 aastat seal jälgimisel, nii nagu need enneaegsed lapsed ikka on. Et temas see hirmu ei tekitanud.
1: Aga üldse, kuidas 4-aastasele, kas üldse peabki kuidagi nagu selgeks tegema, mis seal täpselt on? 4-aastane on ikkagi väga väike laps.
3: 4-aastane on väga tark väike laps.
1: Kindlasti.
3: Selles mõttes, et meil tütar teab enda esimesest päevast alates, et tal on vähk.
4: Kui vana ta praegu on, kui vana lugu me räägime?
3: Ta täna on 6-aastane, täna lõpetab lasteaia.
1: Oo, palju õnne!
3: Kaks aastat me olime lasteajast eemal, me oleme natukene vähem kui aasta uuesti lasteajas olnud ja täna tal on lasteaja viimane päev.
1: Ja teil lõppes see selles mõttes õnnelikult või te olete selle vähi praeguseks seljatanud?
3: Me praeguseks oleme seljatanud, jah. Et ta on nüüd lihtsalt remissioonis, ehk jälgitav laps. Me igapäevast ravi enam ei saa, vaid iga 3 kuu tagant on meil siis siuksed korralised protseduurid. Et praegu ta on terve.
4: Arusama. See jääbki, see iga 3 kuu tagant on päris tihe kontroll, eks
3: ja,
4: ole?
3: Ja see on 5 aastat niimoodi.
4: Ja, aga mis oli kõige raskem, kas laps sai ka keemiaravi?
3: Ja laps sai 10 tsüklit keemiaravi.
1: Oi.
3: Et lapsed tegelikult taluvad üllatavalt hästi seda ravi, sest et see haigla keskkond lastele on seal ju väga meeldivaks tehtud. Ja selleks on ju tegelikult pardiliit või selles mõttes vähihaigete laste liit, et lastele püütakse nagu hästi sõbralikuks seal teha kõik, et nendel on need vapruse kastid ja neid peetakse jõuludel meeles ja sünnipäeval, et see on ju, nad elavad ju seal, ega nendel ei ole ju mujale minna, nendel ei ole ju sõpru, nad lõigatakse ära täiesti ühiskonnast, et tegelikult me elasime kuskil 3 kuud täielikus isolatsioonis, et meil oli käinud kodu ja haigla, meil ei olnud pooda, meil polnud ühistransporti, mitte midagi. Et me olimegi ainult kas kodus või haiglas, mitte ühtegi sõpra, mitte ühtegi lähisugulast.
4: Luive, kas sina oma organisatsiooni töö kõrvalt jõuad ka lastega kohtuda, peredega kohtuda, näed sa neid perelugusid lähemalt?
2: Ikka, see ongi mu töö. Et loomulikult ma käingi ju nende juures ja seal me ju tuttavaks saamegi seal haiglas. Et mis ma tahtsingi nagu Helliloole kõrvale kohe kommenteerida, et tegelikult on ju meil ju alates vanusest 0 kuni siis sinna gümnaasiumi lõpuni ravil, et pisikesed imikud kuni teismelised, et see on karm võitlus.
1: Millist abi nad veel vajad, kasartud sellele haiguse ravil, on neil veel mingisugused tugiasju nende jaoks vaja?
2: Ühesõnaga tegelikult on ju niimoodi, et vähihaigete laste vanemate liit ju toetab tervet perekonda. Mm-hmm. Et kui ikkagi laps saab vähidiagnoosi, siis kui nii võtta, ütleme siis nii, et haigestub ju terve pere.
1: Ja.
2: Et seal on vaja ikkagi ema ja isa ressurssi hoida, aidata neil sellega hakkama saada, sest nemad omakorda ju toetavad. Nendest sõltub ju ikkagi lapse heaolu ja õed vennad kodus. Ka vanaemad, millest teil oli siin ennem saate lõigus juttu, et vanaemad on väga olulised ja seal on see väga oluline ja väga suur osa meie annetajate abist läheb ju ravimite toetamisele, kui tervisekassad ja mingitele erinevatel põhjustel ei saa hüvitada. Siis kindlasti liit tuleb appi, kellegile me ei ütle ja osad lapsed. Hetkel on 9 last meil näiteks käinud eelmise aasta ja mõned jätkavad ka praegu välisriigis ravil. Et seal on jällegi liit abiks. Mm-hmm. Igas tugiteenused.
4: Organiseerimine, kõik sinna saamine.
2: Kõik transport, majutus. Et see on suur rahas, on suur koormus perele. Ja siis kõik muud tugiteenused, me kõik ilmselt oleme kursis meie vaimse abi kättesaadavuses Eesti riigis, ütleme spetsialistid ja abi on ju olemas, kuidas sa sinna kiiresti jõuad, see on ise küsimus, et väga palju peame ikkagi saatma ju erapraksisesse ja tasulistele teenustele ja ka seal on juba järjekorrad, et ja kriis ei oota, kriis ei ütle, millal ta tulla tohib, et kannata nüüd, eks ju, et oma kriisiga, et saada 2 kuu pärast. Et selles me olemegi, see ongi see igapäevane töö ja muidugi laste rõõmustamine ja ikkagi palatis käimine ja väike pulgakomm
4: ja tõid meile ka kombi, aitäh.
2: Ja ei, kuskile ma ei lähe niimoodi, et ma midagi külakostiks ei tau.
4: Aga me teeme väikese pausi ja Anneli ehk räägib meile siis ka oma nagu suuremalt ja laiemalt kogu perele sellest mõjust.
5: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline. Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Raadiosse Star FM on külas vähihaigete laste vanemate liidu koordinaator Luive Merilai ja meil on külas ka Anneli, kelle tütrel Hellil oli neeru kasvaja, kes on selle kõik teekonna läbinud ja tänaseks õnneks on kõik hästi. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
3: Anneli, 4-aastaselt sai su tütrekene selle diagnoosi. Mida see teekond reaalselt tähendab? Ma saan aru, et on keemiaravid, on palju haiglad. Mida see teie perele, teie töödele ja tegemistele on tähendanud?
2: No see on maraton selles mõttes, et see ei ole nii, et ma astun nüüd rajale ja ma tean, et see lõpeb mul 100 meetri pärast. See lõpeb võibolla aasta, võibolla kahe, võibolla 3 aasta pärast. Meil läks, õnneks meil lõppes see aasta 11 kuuga.
1: No ikkagi, see on peaaegu 2 aastat, see on pikk aeg.
3: Mees pidas vastu, te olete koos, mees käib tööl, teil on sissetulek.
2: Ja, et selles mõttes küll, et meil oli nagu hästi rangelt paika pandud, et mina olen siis see, kes on haiglas ja tema on see, kes on siis tööl. Et osad vanemad küll vahetavad, et nad on kordamööda haiglas, et teine vanem siis ennast tuulutada saaks, aga meil oli ta ikkagi paika pandud, et mina olen see, kes on seal ja tema on tööl.
3: Kas on siis selline periood, kus su lapsel sõpru nii-öelda ei olegi?
2: On haiglasõbrad. Haiglas on meil sõbrad. Et tegelikult lasteaia sõpru ei ole, naabrilapsed ei ole sõbrad tol hetkel, vaid meil on lihtsalt olevas haiglas lapsed, kellega siis saab suhelda, kellel on sarnane teekond. Sõpradeks on arstid, õed, abistajad.
3: Miks ei tohi see laps liivakasti mängima minna?
2: Sellepärast, et nad on väga viirustundlikud. Iga viirus võib halvata neid, selles mõttes halvata, et need bakterid tekitavad olukorra, kus nad ei saa enda ravi jätkata, sest et nii kui nii-öelda kaitserakk on organismis vähe, siis ei tehta keemiaravi, see kohe lükkab edasi. Et Helli puhul oli ka, et rakud läksid nüüd maha, ei saanud opereerida, kutsuti haiglasse, tehti ettevalmistused operatsiooniks ja siis öeldi, et ei, täna me seda ei tee, pakiga asjad ja minge koju tagasi.
3: Kui te saite keemiaravi, siis Helli väike tüdruk jäi ka juustest ilma?
2: Jah, Helli jäi juustest ilma.
3: Milline, kas ühiskond ka kuidagi, näiteks reageerib, kui sa satud lapsega välja sellisel hetkel?
2: Jah, ühiskond reageerib ja sageli väga halvasti. Sest et meil Eestis laste vähi teadlikkus on väga väike. Et meie saime paaril korral väga suure kiusu ohvriks. Kus arvati, et ta on poiss ja ta kannab tüdruku riideid.
3: Ja inimene tuleb seda ütlema?
2: Jah, meile tuldi ühe korra ütlema, jah. Nii et öeldigi, et olete ebanormaalne ema, et olete pand poisile tüdruku riided, et kas ta on teil mitte binaar laps. Ja siin mu 4-aastane ütles, et ei, et ma ei ole poiss, ma olen tüdruk, aga mul on vähk.
1: See on uskumatu, kui ma elan nagu tavapärast elu, siis see tundub meist kuidagi nagu nii kauge ja kuidagi nagu tundub, et see ei ole võimalik, aga ometigi see on võimalik, sest sina ja need inimesed, kes on selle läbi teinud, neil kõigil juhtub sellist asja. Kuidas me saaksime seda kuidagi nagu paremini, ma ei tea.
3: Jah, Luive, kas tuleb teha rohkem teavituskampaaniaid kuidagi või?
1: On see üldse võimalik?
4: See on võimalik ja tegelikult see parem juba on tegelikult natuke ikka käes ka, et vaatame natukene seda rõõmsamat poolt ka, et mis ma kindlasti tahaksin ka öelda, et kuigi see kõik tundub alguses nii kohutav, siis ikkagi ma ütlen, et enamus lapsi terveneb ja see teadlikkus ja see arusaamine, et sellised lapsed ja sellised pered on olemas, ongi meil ju pardiralli, eks me selle kaudu ka ju, et pardiralli otse ülekannet teeb ETV ja seal räägitakse ka pered räägivad oma lugusid ja eks me ikkagi üritame sellest rääkida, kui meile antakse võimalus rääkida.
3: Lõivega, kas sellistes peredes on sageli see, et ikkagi keegi peab üldse oma tööst loobuma, sest et keegi peab lapse juures olema?
4: No see on tegelikult meil nii ongi. Nii tegelikult ongi sellepärast, et lapsega ju keegi peab haiglas olema ja ilma selleta ei see kuidagi ei kulge ja see on tavaline jah, et see majanduslik pool ka perel ikkagi kukub väga, väga sügavalt.
1: Aga kas täitsa ausalt, kas mõni tööandja ka kuidagi tuleb sellega kaasa ja ma mõtlen, et no hea küll, võibolla ei maksa seda täis palka kogu aeg, aga kuidagi hoiab seda töökohta, ma saan aru ka ettevõtjatest.
3: Jah,
1: et kuidagi nagu suhtutakse kuidagi niimoodi kuidagi toetavalt ka või pigem seda ei ole?
4: eks see on ka üks võib-olla nüüd riigipoolne toetus, et onkoloogiliste lastega saab, kuidas seda siis tänapäeval nüüd öeldakse vanas keeles haiguslehte, 60 päeva. Ja no 60 on ka vähe, aga seda sa saad jälle uuesti alustada haiglas, et see on õnneks antud. Ja muidugi niimoodi päris personaalselt ma nüüd ei, perede rahasju ju ei tea, et kui palju seal nüüd seal keegi tööandja abistab, aga on juttu olnud küll, et sellised õnneks on olemas, kes abistavad. Aga eks see käibki, nii nagu on erinevad inimesed, nii on see igal pool, et vaatamata, mis ametkoht sul on, et kuidas sa suhtud ja kuidas sa suhestud ja empaatia ja kõik.
3: No aga Luive, teemad on tõsised, räägi siis üks selge hetk nüüd ka lõpetuseks oma sellise organisatsiooni eesotsas.
4: Selged hetki on ju väga, et ma nagu ütlengi, et meie kogukonnas on nagu see, et lapsevanemad ei julge rõõmu tunda, sellepärast, et tekib vaata see teema, et kui ma rõõmustan, aga äkki haigus tuleb tagasi. Siis ma ikkagi ütlen, et need rõõmsaid hetki on ja need lapsed, teate, mis nendel on kõik hästi. Lähed palatesse ja küsid, kuidas sul läheb, tema on ikka ütleb hästi ja ma vahepeal ütlengi nendele hästi lapsed. Ja nemad ongi seal osakonnas ühtepidi on nii suur valu ja mure, teistpidi seal on, teate, seal on nii palju armastust. See on päriselt ka armastust ja see teeb rõõmu ja lapsed ju tervenevad ja siis kunagi näed, et kes oli kunagi pisike pudin, tuleb sul 10 aasta pärast vastu võtled, et oli selline pikuke poisike ja nüüd on 1,85 m ja siis ma küsin, et kuule vabandust, kes sina selline ole ja need on, see on armas, et lubakem neile see homne saada.
3: Anneli, kas sinu tüttar Helli teab, kes see tädi Luive on?
2: Jaa, tädi Luive on tema lemmik tädi.
3: On,
1: nii tore. Aga pardiralli on siis 1. juunil Kadriorus. Saab minna koha peale, saab jälgida otseülekannet ETV vahendusel ja saab minna osta pardiralli.ee. Teeme ühes koos head ja toetame ja aitame, et kui meile tõesti tundub, hetkel on meil kõik korras, siis me ei tea kunagi, millal me ise võime sinna sattuda. Loodetavasti muidugi ei satu, aga näed, midagi teha pole. Maailmas on selline haigus olemas nagu vähk ja tasub siis minna pardiralli.ee. Ma vaatasin, meie saate jooksul on ka juba parte siin kenasti ostetud ja alla 8000 pardi on veel alles, et me saaksime 20 000 täis. Teeme see ühes koos, mina lähen ka ostan siit pardi ja sa saad ju ka mitu parti osta ja nagu me rääksime ka, ega pardid hakkavad ju oma vahel võistlema, mine sa tea, sul on number veel, sa võite toredeid kingitusi ja noh, mis seal salata, väike sart on ka sees, kuidas minu pardil läheb ja saad ju vaadata, nii et väge värk, me väga täname, et te jagasid oma lugu ja väga täname, et te teete nii tänuväärset asja, me soovime teile väga palju edu, jaksu ja ainult positiivseid sündmusi edaspidiseks.
4: Ja mina soovin teile tervist.
3: Ja on tunda, et on suure südagma inimesed stuudios väga hea õhustik, aitäh teile tulemast.
4: Aitäh.
1: Ja meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga, ole kindlasti raadioga Star FM, sest hommikuprogrammi järele jäänud veel veidi alla poole tunni jagu.
0: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee. Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
7: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: Raadio Star FM on sinuga koos , meil on hea meel , kui sina oled meiega ka . Ja nii ongi .
1: räägiks ühe toreda loo .
0: räägi muidugi .
1: algatuseks küsin , kas teie olete muidu kunagi kaotanud näiteks oma sõrmuse ära ?
0: ei tule vist meelde , ei ole jah .
1: Kas sa võtad muidu praegu värske abielumehena aeg-ajalt mingisuguste kodutööde käigus sõrmust sõrmest ära ?
0: ei võta , võib-olla peaks , aga ma ei tea , ma kuidagi ei võta jah .
2: kuigi ma mõtlen , et vist olen ikka kaotanud ka .
1: mina olen ka .
2: ära kukkunud sõrmest ja ongi kogu lugu .
0: ma saan sellest aru , et ta võib kaduda ja vahepeal mingite tööde jaoks tõepoolest võetakse see ära ja pannakse kuhugi ääre peale . ma seda ka väga mõistan , mul ei ole sellist tööd olnud praegu , ma ei tea , noh , ta võib jääda kinni küll kuhugi siis ja see on , ai kui põrgu valus .
2: aga
0: noh ,
2: mul ei ole ka abielu sõrmust , mul on
1: ilusad sõrmused ,
2: mis
1: millest ei ole väga kahju või ?
2: ei , on ikka kahju , muidugi need on ju osa , nendel kõikidel sõrmustel on oma lugu .
1: jah , ma vaatan , sul on vähemalt kaks sõrmust praegu sõrmes , aga nad sul ikka kindlalt seal , kolm isegi jah . õigus , väikses sõrmes kaks tükki . mina olen kaotanud mitmeid sõrmuseid , kuigi tõsi , ühe olen kunagi üllatuslikult üles leidnud 100 aastat tagasi , Võsu grillbaaris kaotasin . Ja kui grillbaaris hakati tegema remonti aastaid hiljem , siis kuna ma olin öelnud , et see seal lendas kuhugile baari leti alla , siis võeti ühendust , öeldi , sinu kuldsõrmus on välja ilmunud .
0: tõsi ka jah ? oi kui tore , tore selline , ma ei oska oodatagi sellist kõnet . see on küll lahe .
1: see oli väga-väga tore meeldetuletus . näitleja Mait Rink kaotas oma sõrmuse ja tegi suure sotsiaalmeedia postituse ja arvas , et ta kaotas selle ära Türi lillelaadal . Et ütles , et kui keegi hea inimene selle leiab , et siis ta oleks rõõmus ja tänulik , kui selle temani toimetaks . ja siis sai ta selle sõrmuse kätte , aga mitte lillelaadalt , mis oleks võib-olla olnud eriti värvikas lugu , vaid selgus , et ta oli ööbinud ühe oma sõbra juures ja sõber Priit helistas talle ja ütles , et kuule , tead , minu abikaasa leidis selle sõrmuse vannitoast kassi tualeti alt .
0: Ja oli sinna kukkunud maha siis tõenäoliselt kuhugi .
1: no võib-olla jah , hetke pesemise käigus kukkus maha , seebitasid ennast liiga hoogsalt , seebitasid sõrmuse ka sõrmest ära , siis kass käis ja kribas seal veel ringi onju .
2: kahtlasem oleks olnud see , kui ta oleks olnud seal liivakastis või seal metsu majas .
1: ja sealt ei oleks pruukinud seda üles leidagi , sest ma tean ka ühte sellist lugu , kus mul sõbrannal kukkus see suvilas kuivkäimlasse . ja siis , kui tuli see auto , mis aitab seda kuivkäimlat tühjendada , siis toimus põhjalikku otsimine . et see ei olnud meeldiv , ma ei mäleta , millega see lugu lõppes , kas nad selle sõrmuse sealt üles leidsid või mitte , aga igal juhul sellisel viisil on tegelikult sõrmust otsitud . ja üks värvikamaid lugusid sõrmustest , mis ma tean , on see , et keegi tõmbas kunagi porgandi peenrast välja ja porgandi peal oli .
0: päriselt ka
2: või ? ma mäletan ka .
0: porgand kasvas läbi sõrmuse või ?
1: jah , nii et sõrmus oli kenasti porgandi küljes .
0: see , ma mõtlen ise , et siiamaani , et peaks sisse graveerima , ma ei ole jõudnud veel seda teha , me saime sõrmused suht hilja kätte , et siis on nagu lihtsam ka seda omanikku natukene üles leida . et võib-olla niisama , kui on sõrmus , siis
1: näita korra , kas sul on klassikaline või ?
0: ei ole .
1: ei ole jah , sul on ka natuke eriline selline .
0: jah , aga noh , siiski , ega seda saab ju igaüks osta , see ei ole ju mingisugune selline sõrmus , et ma oleks lasknud selle teha , me võtsime Goldtimest valmis sõrmused , leidsime lihtsalt endale meelepärased , on natukene mustriga , aga ma usun , et nii mõnelgi kellelgi veel võib samasugune sõrmus olla .
1: jah , nii et peab olema oma ehetega ettevaatlik ja õnnelik , kui me need üles leiame , vaata mul oli ju kunagi üks sõrmuse lugu , mille ma kaotsin Peterburis ära ja pärast selgus , et mingisuguses selles New Age'i kaupluses käis kõll Eestimaal ja äkki oli see Peterburis kaotatud sõrmus seal põrandal . Seda müstikat ei ole ma mitte kunagi läbi mõelnud , noh , ainuke teooria on see , et kaotasin Peterburis kasukakarvade vahele , tulin koju , panin kasuka riidekappi , kus nakkus see sõrmus järgmise mantli külge , millega läksin New Age kauplusesse , no ühtegi teist loogikat välja mõelda ei suuda .
2: kuskil riiete sees või küljes või voodri vahel .
0: Kõrvarõngad , mulle tundub , et kaovad naistel tihedamini ära kui võib-olla sõrmus .
1: ühekaupa .
0: jah , no ühekaupa ka ta võib lahti tulla , aga üldiselt minnakse magama , siis pannakse kuhugi ääre peale , et kuskil hotellis , ma ei tea , siis kogemata unustad , kukub maha . hotellides tihti vaip maas , sa ei kuulegi , kui ta sinna maha kukub ja nii edasi , nii edasi .
1: selle vastu on mul väga hea nipp
0: no. . pane nöör läbi kõrvaauku .
1: ära tee kõrvaauke ja see mure jääb ära .
0: meie soovime sulle ilusat hommiku jätku , kuulame nüüd muusikat , Alex Warren jätkab .
1: ja siis argisemate teemade juurde , sest Andresel on üks mure .
0: jah , suur mure , ma loodan teilt abi saada , sõbrad .
2: no ikka .

0: kuulad raadiot Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Nii , meie oleme lõpusirgele jõudnud , mina lähen koju , laps lasteaias , abikaasa ootab , hakkab garaaži selles mõttes koristus , et noh , mul on veel mingisugused kastid seal nüüd olnud sellest kolimisest saadik , noh , neid on seal võib-olla 20 veel , mis on lahti pakkimata ja mina mõtlen praegu , nüüd andke nõu , sõbrad . Kui ma ei ole nüüd , kaua ma nüüd olen seal uues kodus olnud , noh , kuu juba kindlasti , natukene rohkem , isegi paar kuud , eks
1: ole . vastus on ei .
0: Kas ma peaks need kastid lihtsalt mitte lahti tegema , prügimäele viia ?
1: Vastus on ei .
2: mina ütlen , et niikaua , kui sul ei ole midagi , millest sa puudust tunned .
0: just nimelt .
2: siis ära seda kasti lahti tee .
1: ta on kuu aega alles elanud seal .
2: mis siis , aga nagu sul on tõenäoliselt kastis asjad , mida sul pole absoluutselt vaja .
0: jah , et äkki mul oleks juba vaja olnud , eks ole , järelikult ma saan hakkama ilma nendeta . et need kastid tõsta kärru ja prügimäele , oleneb , mis seal on .
1: ei , ta on kuu aega alles seal olnud , tal läheb vaja septembrikuus korvi .
0: Aa, see võib küll olla seenekorv võib-olla , kus
2: see korv .
0: ei no seenekorv .
2: sul ei olegi seenekorvi .
0: ei no ei ole jah no, , aga võib-olla noh , äkki on mingi muu korv .
2: ei ole .
0: ma ei tea , mis seal kastis on , peaks vaatama , ma pole ise neid kaste kokku pannud .
2: aga mina ütlen sulle ikkagi , et ära korista , testi veel siis nagu mingi paar kuud . ja vaata , et läheb vaja paremini .
0: mul on vaja saada .
2: ei kogu aeg , asjadest tuleb vabaneda .
0: ei , sellega ma olen nõus , ma kindlasti hakkan , teen seal sellise korraliku reha , aga ma lihtsalt jäin mõtlema , et ma olen nagu juba nagu pole nagu poolteist kuud sinna sisse piilunud , äkki järelikult on see mingi träni .
2: see ongi , see on puhas träni .
0: sest ülejäänud asjad oleme üles otsinud .
2: ei , see on mõttetud asjad on seal , kus .
0: aga pärast on seal mingi pildimaterjal , mul on kontorikastis .
2: Need on sul ju kõik ju pilves .
0: ei ole , kõik ei ole pilves , mõned on välja prinditud .
2: seal on mingid vanad postrid , mingid Andres Puusepa , mingid DJ-d .
1: mälestused öeldakse selle kohta .
2: mis sa nendega teed , see ööklubi Aafrika
1: poster .
2: jah , vanad postrid .
1: kuule , Andres , kui sa kolisid oma eelmises kodus stuudio koju ja panid neid kaste kokku .
0: ma ütlesin sulle veel kord , et ma ei ole neid kaste kokku pannud , seda tegi kolimisfirma , võttis veel kappidest , sahtlitest asjad , pani kasti ma ei tea , mis
1: sa elasid eelmises kodus ka nii lühikest aega , et sul mingit totaalset sodi seal on vähe .
2: ei , seda ei , totaalset sodi tuleb aastaga väga palju . ma ütlen sulle , et isegi kui sa selle garaaži korda teed nüüd , siis järgmine aasta sa koristad seda jälle .
1: ja mina ütlen sulle , hakka täna ühest kastist pihta , rahulikult , sul ei ole kiiret mitte kuhugile .
0: no mul vaja need kastid teest ära , ma tahan riiuleid hakata garaaži tegema .
2: ma räägin , vii kastid ära .
1: saad pooled kastid eest ära , saad juba pooled riiulid paika panna .
2: ei , minul on hea mõte , tee see garaaži müük ja tee selline nagu pime müük , vaata , et müü need kastid , pane hind peale .
0: jah , ja siis .
2: sa ei tea täpselt , mis seal sees on .
0: tead , sealt võib väga head grammi saada .
1: piinlik .
2: võibki .
0: ma hakkan täna ikkagi vaatama , aga mul üks asi tekib sellega .
2: Pille , sa oled ikka asjade , sa oled sinu eest , sa nõu küsis , sa
0: oled kogu aeg asju . et ma teen selle kassi lahti ja mul ei ole seda tegelikult vaja , siis ma vaatan , muidugi on mul seda varsti vaja .
2: no sa arvad , et sul on .
0: jah , vaat see loll võib , asi võib küll juhtuda .
1: ja tihti ongi .
2: ei ole .
1: väga tihti on .
2: ei , üldse ei ole .
0: ühesõnaga .
2: siis on see , et sa vaatad , oh , mul läheb seda võib-olla vaja ja siis aasta pärast see on sul sealsamas garaažis , kordagi pole kasutanud .
1: mina nagu just vaatasin nädalavahetusel , tulid naabrimehed meile traati küsima . küll oli hea , et meil oli traati kusagil hunnikus .
2: õudu küll .
0: nii nagu ikka siin raadios Star FM hommikuprogrammis oma sõpradelt ma abi palun ja abi saamine on null .
1: andsin sulle
0: täiesti konkreetselt . on nii erineval arvamusel ja kuidas ma siit saan mingit kuldset keskteed , ei saagi , lähen ise ja teen nagu teen .
1: siialgi sa ei tea , millal võib sul mingeid asju vaja minna .
2: las naine otsustab .
1: kui sul juba garaaž on , siis mille jaoks see on ?
0: igal juhul mitte kola hoidmiseks . kindlasti mitte .
2: sodi hoidmiseks .
0: seal peab minu ilus auto olema laadimine , riiulid , kus mul on ilusti asjad ära pandud , mingid vajalikud asjad , tööriistad , kärud , värgid , särgid .
1: nüüd sa tahad ju oma naaskrid ära visata .
0: jah , naaskri ma viskaks tõesti minema , ma ütlen ausalt .
1: sa viskaksid naaskri ära .
0: Pille , võib-olla ma hakkan sulle pilte täna saatma , ma arvan , et sul on midagi vaja sealt asjadest . toon homme viis kasti sulle siia .
1: ei tohi , see on ohtlik .
2: no näed , vaata nüüd .
1: ma ei taha teise inimese asju .
0: mida sa tahad , see võib-olla see ei olegi enam teise inimese asi , see on nüüd sinu asi .
1: sul läheb laps ühel päeval kooli .
2: ta tahab naaskrit .
1: isa . mul on naasklid vaja .
2: et miks ?
0: no siis ostame .
1: meil läks ju kunagi lapsena naasklid .
2: kunagi lapsena tõesti läks .
0: ilusat esmaspäeva , me kuuleme taas juba homme hommikul , olge mõnusad ja aitäh teile mitte millegi eest , sõbrad , tšau .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit 2×2 liitrit ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt!
2: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
3: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontori mööbli leiad seisuk.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplus Mesti. Parim Eesti muusika.
5: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narkomeede.
6: Kes see?

0: Traffic Symbol ja Sakula traatet Star FM Eesti.
1: Good one thing.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

et juustu ma ei söö. Ju lapsepõlvest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees. Et juustu juures häirib mind, et tal on haugud sees. End ära laeda tagasi, kui meil rajooni poes. On juustu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega pead, mis nime kannab ta. Kui üks vab morski lehti tagant küüdi juustu.

Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma mind allagi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda, neid mänge saadab rohe rähni naer.

0: sinu suu.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Teletornis.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti lämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kevadhooaja ole Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Täna TV3 uudistes. Petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha, millal üritatakse temalt raha välja petta. Kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna? Elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem. Eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades, kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud. Tegu on potentsiaalse õnnetusega, mis suisa karjub tulles.
10: Vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpõsa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru, et seal on üle kuumenemise märke, mis tähendab, et see on tule ohtlik.
9: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamast inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täna TV3 uudistes. Petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha, millal üritatakse temalt raha välja petta. Kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna? Elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem. Eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades, kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud. Tegu on potentsiaalse õnnetusega, mis suisa karjub tulles.
4: Vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpõsa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru, et seal on ülekuumenemise märke, mis tähendab, et see on tule ohtlik.
3: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: Kevadhooaja ole Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna TV3 uudistes. Petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha, millal üritatakse temalt raha välja petta. Kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna? Elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem. Eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades, kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud. Tegu on potentsiaalse õnnetusega, mis suisa karjub tulles.
7: Vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpõsa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru, et seal on üle kuumenemise märke, mis tähendab, et see on tule ohtlik.
6: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmi pimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugong tühjaks jäi.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Teletornis.
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamast inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongiühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silma?

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamast inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimest tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähevad sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

Bussekinni saab. Halbeni nurkka veab. Ja enne surma

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan
0: see,
1: küll.
0: See on
1: ja.
0: Uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga... see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

Meele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.